Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bu enerji, əyləncə və xoş, yüksək əhval-ruhiyyə sizi gözləyir. Günün yenə çox maraqlı bir mövzusu var, əsl elə həftə sonuna layiq bir mövzu. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng yenə Real FM-dən sizə hədiyyə qazandıracaq. Bu ənənəni də pozmuruq. Odur ki, kofenizdən bir qurtum alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan vermirik. Bizim sloganımız budur. Beləliklə, bugün iyul ayının 17-si tarixidir. Bakıda artıq saat 08.01 göstərir və havanın temperaturu 26 dərəcədir. Bugün də günəşli hava Bakı sakinlərini gözləyir. Biz başladıq. Azad Şabanov, heç olmasa.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Bu Tarkan idi, Megastar, sorma, gitsin. Şəhər artıq ayaqdadır, avtobuslar dolu, metrolarda addım atmağa yer yoxdur, yollarda qırmızı ışıqlar, səbrimizi sınayan tıxaclar. Amma ebi yoxdur, sükan arxasında sıxılanlar və avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu aynadan çölə baxanlar. Qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərlər və neqativliyi birlikdə kənara atırıq qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyadana və o stresli, həyəcanlı, sıxıcı iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər biz buradayıq. Bir daha hər kəsə salam olsun, səhər patrulunun ən qaynar və ən dinamik pozitiv saatı başladı. Mövzunu elan eləməyin vaxtıdır. Təsəvvür edin ki, bəzilərinin çamadanı həmişə hazırdır, sadəcə pul gözləyirlər hardansa ki, gəlsin tərpənin. Bəziləri isə xərtəyə baxanda belə bəhbəhlə, keyflə, belə istezalı-istezalı deyə mən burada da olmuşam. Amma çoxsunda yuxuda belə olur. Təsəvvür edin ki, bu dəqiqə telefonunuza mesaj gəlir. Təbrik edirik, istədiyiniz ölkəyə pulsuz səyahət qazandınız. Təbii ki, bu da yuxuda olan bir şeydir, amma təsəvvür edək deyib yoxdur, bir günlük nə olacaq ki? Heç fikirləşmədən hara gedərdiniz? Dəniz, dağ, böyük şəhərlər yoxsa sakit bir kənd? Gəlin, xəyaləndə olsa dünyanın dörd bir yanını bugün 3 saat ərzində birlikdə gəzək. Mövzumuz budur. Əlinizə fürsət düşsə, ilk hara səyahət edərdiniz? Söz sizdədir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Günün verilişin sonunda daha doğrusu, ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi hər zaman olduğu kimi yenə də Real FM-in hədiyyəsini götürüb gedəcək. Aysel, ürəyinə yaz.

0: gecədən səhərə.
1: Paytaxtda Nəsimi rayonu Nəsimi Bazar adlanan ərazidə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Alovun söndürülməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülüb. Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən əməliyyatlar zamanı 89 qanunsuz miqrant saxlanılıb. Əməliyyat zamanı miqrant qaçaq malçılığı ittihamı ilə 2 şübhəli də tutulub. İran ordusu Bəhreyndə Amerika helikopterləri və kəşfiyyat təyyarələrinin yerləşdiyi hava bazasına pilotsuz təyyarələrlə zərbələr endirib. ABŞ-nin İranın Bəndər Xomeyni şəhərinə hücumu nəticəsində 7 nəfər ölüb, daha 9 nəfər yaralanıb, həmçinin hücum nəticəsində 2 körpü də zədələnib. Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələdə ölənlərin sayı artaraq 4930-a çatıb, 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, daha 17907 nəfər evsiz qalıb. Kongoda yerləşən xəstəxanalardan birinə doğuş zamanı vəfat edən qadının yaxınları hücum ediblər. Nəticədə bir neçə Ebola xəstəsi xəstəxanadan qaçıb. Niderland hakimiyyəti uzunmüddətli isti hava şəraiti və çaylarda su səviyyəsinin kritik həddə enməsi səbəbindən ikinci səviyyəli su böhranı, faktiki su qıtlığı rejimi elan edib. Ölkənin bəzi bölgələrində kanallardan, çaylardan və yeraltı mənbələrdən su götürülməsi qadağan edilib. Bununla yanaşı, əhalinin içməli su ilə təminatı sabit qalıb. Ulduz müharibələri filminin çəkilişlərində istifadə olunmuş Luke Skywalker'ın orijinal işıq qılıncı ərazidə 3,75 milyon dollara satılıb. Bu satış Ulduz müharibələrinin çəkilişlərində istifadə olunmuş rekvizitlər arasında yeni dünya rekordu müəyyənləşdirib və nəhayət, İndoneziya sahillərində göyərtəsində 70 sərnişinin olduğu gəmi qəzaya uğrayıb. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 23 nəfər isə itkin düşüb. Bu, gecədən səhər olan xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
3: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Hazırda şəhərin hansı istiqamətlərində sıxlıq var, harda nəqliyyatın hərəkəti ləngiyib, hamısına birlikdə nəzər salacağıq. Sükan arxasındasınızsa marşrutunuzu planlaşdırmaq üçün bizi dinləməyə davam eləyin. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bu dəqiqəlik yol patrolundan vəziyyət belədir. Tıxac olan istiqamətləri sizinlə paylaşdıq. Ümid edirik ki, bu məlumatlar yolunuzu daha rahat planlaşdırmağa kömək edəcək. Sürücülərimiz sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrolu.

Murat Dal Kılıç, bir güzellik yap sana. Sabahınız xeyir olsun siz səhər patrolundasız. Bakıda saat 08.32-ni göstərir. Bugün iyul ayının 17-si tarixidir. Və çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik. Bugün də soruşuruq ki, əgər fürsətiniz olsaydı, bax elə bugün bu dəqiqə, ilk hara səyahət edərdiniz? Ölkə xaricinə, yoxsa ölkə daxilində maraqlı yerlərə üz tutardı? Söz sizdədir. 404-1594 nömrəmizə zəng edib maraqlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bir daha qeyd edeyim, vurğulayım ki, verilişin sonunda ən maraqlı cavabı, ən maraqlı şərhi verən və hekayəni bölüşən şəxs Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq və həftə sonunu, bugünə 5-ci gündür, sabah və yaxud elə birisi gün, fərqi yoxdur, gedib bəhbəhlə nuş eləyə bilər və həftə sonuna daha da maraq qata bilər. Elə biz dünyanın müxtəlif yerlərinə səyahət etməyi xəyal edərkən, bəziləri isə gözünü daha uzaqlara, yəni kosmosa dikib. SpaceX-in Starship raketinin növbəti sınaq uçuşu son anda texniki səbəblərə görə təxirə salınıb. Deməli, hələlik Marsa səyahət bir az gözləməli olacaq. Biz isə hələlik yer kürəsində qalırıq. Bəs sizə bugün istənilən yerə getmə imkanı yaradılsa, ilk haranı seçərdiniz? Hara səyahət edərdiniz? Zənglərinizi gözləyirik dostlar. Söz sizdədir. Elnur bəy yazır ki, mən mütləq Yaponiyaya gedərdim. Texnologiyanın mərkəzini öz gözümlə görmək istəyirəm. Elnur, əla seçimdir. Tokyoda robotların xidmət etdiyi kafelərə mütləq baş çəkərsən, bizə də oradan şəkil göndərərsən, yadından çıxartma bunu. Leyla xanım deyir ki, mənim tək xəyalım Misir piramidalarını canlı görməkdir. Tarix aşığıyam, əcəb eləyirsiniz, amma deyirlər ki, oradan həm də pis bir qoxu gəlir. Mən getməmişəm, bilmirəm, gedib onu da sınaya bilərsiniz. Orada Abbas Bağırov, dözümüm yox.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mən Mir Yusif. Bizimlə qalın.
1: Sabahınız xeyir olsun, biz davam edirik. Bir neçə önəmli məlumat var, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda bugün saat 10-dan işlər başa çatana dək Cəlilabad rayonu Səttərxan 1-2, Həzri Aslanov və Məhəmməd Hadi küçələri, habelə Hasıllı, Hacı İsmayıllı və Seyid Bazar kəndləri üzrə 3165 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Həmçinin saat 10-dan işlər yekunlaşana dək paytaxtın Binəqədi rayonunun 6-cı, 7-ci, 8-ci və 9-cu mikrorayonlarının, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsinin bir hissəsinin, Xutor qəsəbəsinin və Varovski yaşayış massivinin, həmçinin Sabunçu rayonunun Səməd Vurğun və Azərbaycan qadını küçələrinin qaz təchizatında da qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bugün saat 9-dan 13:00-a dək isə Nərimanov rayonu Heydər Əliyev prospekti və Uruc Əliyev küçəsində yerləşən 7 mərtəbəli yaşayış binalarında saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Xıdır Mustafayev, Abbas Mirzə Şərifzadə, Xaqan Dadaşov, Mirzə Cabbar Məmmədzadə, Nəriman Nərimanov, Tağır Şahbazi küçələrində və İnşaatçılar prospektinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ədək Keşlə qəsəbəsi 1-ci Köndələn küçəsində saat 10-dan 17-ədək Abşeron rayonu aşağı Güzdək və Atyalı qəsəbələrinin bəzi hissələrində saat 11-dən 12-ədə isə Səbail rayonu Bünyad Sərdarov küçəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr olacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Avqustun 1-nə qədər isə Bakı-Balakən sərnişin qatarı Qax stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq. Gələn aydan isə qatarın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə buna səbəb Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarındakı qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Qax-Balakən sayəsində dəmir yol infrastrukturuna dəymiş zərərdir. Hazırda zərərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu marşrut üzrə 1-13 avqust tarixləri üçün bilet almış sərnişinlərə biletlərin dəyəri tam şəkildə geri qaytarılacaq. Bax belə, səyahət etmək istəyən o bölgələrə, ən azından qatarla səyahət etmək istəyənlər bir müddət gözləməli olacaqlar. Bugünə biz səyahətlərdən danışırıq. Əlinizə fürsət düşsəydi, ilk hara səyahət eləyərdiniz, haranı gedib görmək istəyərdiniz? Söz sizdədir. 404-1594 nömrəsinə zəng edib ən maraqlı həmsöhbət olan şəxs nəyəcək? Əlbəttə ki, verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərli o möhtəşəm səhər yeməyini həmin şəxs qazanacaq. Dinləyicimiz yazıb ki, kimdir o? Gülnar xanımdır. Yazıb ki, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Fürsət əlimə düşsəydi, İslandiyaya gedərdim. Şimal işıqlarının altında dayanıb bir arzu tutar, buzlaqların səssizliyində özümü dinləyərdim. Məncə ən gözəl səyahət insanın özünü yenidən kəşf etdiyi səyahətdir. Mütləq ki, elədir Gülnar xanım, amma İslandiyaya gedəndə bunun yaxşı və mənfi tərəfləri var. Bunları da yadınızdan çıxartmayın. Əgər işdir, bir gün getsəz ki, inşallah gedərsiz, yadınıza saxlayın ki, ora dünyanın ən təmiz havası və heyrətamiz təbiəti ilə sizi qarşılayacaq. Həmçinin şimal işıqları görmək şansınız olacaq. Ən uyğun mövsüm sentyabrdan marta dəkdir. Yəni, səyahət etsəz, bu aylar aralığında səyahət edin mütləq şəkildə. Şəlalələr, vulkanlar, buzlaqlar və isti termal hovuzlar eyni ölkədədir. Onları da orada görəcəksiniz. Elə bil, başqa planetdə hiss edəcəksiniz sözünüzü. Cinayət səviyyəsi həddindən artıq çox aşağıdır. Turistlər üçün təhlükəsiz ölkələrdən sayılır İslandiya. Bir neçə də o pis demək də mənfi tərəfləri var. Hava çox dəyişkəndir orada. Günəşli hava bir neçə dəqiqə külək və yağışla vəz oluna bilər. Ona görə qat-qat geyim vacibdir ki, üşüməyəsiz, xəstələnməyəsiz. İslandiya bahalı ölkədir. Həmçinin restoranlar, otellər və nəqliyyat kifayət qədər xərc tələb edir. Ona görə də cibinizi doldurun. Yaxşı-yaxşı ora getsəz, külək çox güclü olur orada. Bakı küləyi necə deyirlər? Onun yanında elə-belə havayı qalır. Xüsusilə avtomobilin qapısını ehtiyatsız açmaq zədələyə bilər. Avtomobili görün, hansı məqamlara qədər xəbərdarlıqlar edirlər. Təbiət qorunduğu üçün müəyyən ərazilərdən kənara çıxmaq və ya mamırların üzərinə basmaq qadağandır. Yoxsa siz cərimə olunacaqsınız. Qısaca, İslandiyaya gedirsinizsə, çamadanınıza təkcə paltar yox, yağışlıq, küləkdən qoruyan gödəkcə və yaxşı fotoaparat da qoyun, çünki orada hava sürpriz eləyir, təbiət isə hər addımında sizi heyrətləndirir. Ümid edirəm ki, Gülnar xanım, bu məlumatlar siz nə vaxtsa İslandiyaya getsəz, sizin köməyinizə çatacaq. Siz də Gülnar xanım kimi yazılı və yaxud da elə səssiz-səssiz zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir. Telefon nömrəm isə 404-1594-dür və dönə-dönə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, ən maraqlı mesajın və yaxud da ən maraqlı zəngin sahibi ən pozitiv dinləyici deyək də. Qoy belə deyək, səhər-səhəri pozitiv açmaq çox önəmlidir. Ən pozitiv dinləyici bugün bizdən, Real FM-dən verilişin sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Günay İbrahimli biri var orada.

0: Səhər İdmanı.
1: UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab maçında Qarabağ İslandiyada Vestrinin qonağı olub, görüş Ağdam təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk görüşdə də rəqibini 3 cavabsız qolla məğlub edən komandamız ikinci təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın CSKA klubu ilə üz-üzə gələcək. İlk qarşılaşma iyulun 23-də Bakıda keçiriləcək. Zirə isə UEFA Konfrans Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb, Rəşad Sadıqovun komandası Bakıda olduğu kimi Gürcüstanda da Torpedonu 3 cavabsız qolla məxlub edib. Qartallar növbəti raundda Estoniyanın Paide klubu ilə üz-üzə gələcək. Neftçinin UEFA Konfrans Liqasının 2026-2027 mövsümünün ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib, Aqaralar Minsk Dinamosu ilə üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin maçları iyulun 23-də və 30-unda keçiriləcək.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
3: Ümid yanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərinə ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az

0: qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi.

0: Sapienzal, Hautia. Deyir, dünyada elə müstəqil dövlətlər var ki, onların daxilində heç bir hava limanı yoxdur. Məsələn, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco və Vatikan şəhər dövlətlərinə getmək üçün mütləq qonşu ölkələrin hava limanlarından istifadə edib, sonra quru yolu ilə keçməlisiniz. Bugün səyahətlərdən danışırıq, əlinizə fürsət düşsəydi, ilk hara səyahət edərdiniz? 404-1594 nömrəsinə zəng edib, ən maraqlı həmsöhbət olan dinləyici verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Hələlik isə saat tamama yaxınlaşır və mən sözü Ülviyəyə verirəm. Real FM-də vaxt xəbərlərində.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Paytaxt sakinlərinin nəzərinə işıq olmayacaq. ABŞ İrana növbəti zərbələr dalğasını başa çatdırıb. Ronaldo antirekorda imza atdı. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bakı-Balakən sərnişin qatarının hərəkəti müvəqqəti dəyişdirilib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə, avqustun 1-nədək qatar yalnız qax stansiyasına qədər işləyəcək. Avqustun 1-dən isə əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində dəmir yol infrastrukturuna dəyən zərərə görə marşrut müvəqqəti dayandırılacaq. 1-13 avqust tarixləri üçün alınmış biletlərin pulu sərnişinlərə tam qaytarılacaq. Bugün saat 9-dan 13-ədək Nərmanov rayonu, saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu, eyni saatda Keşilə qəsəbəsi, saat 10-dan 17-ədək Abşeron rayonu, saat 11-dən 12-ədək isə Səbail rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr olacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Qətərin paytaxtı Dohada partlayış səsləri eşidilib. Bundan bir qədər əvvəl şəhər sakinlərinin mobil telefonlarına Qətərin Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təhlükəsizlik təhdidinin səviyyəsinin yüksəldilməsi və təhlükəsiz yerlərdə qalmaları ilə bağlı bildirişlər göndərilib. Hadisənin səbəbi və mümkün nəticələri barədə əlavə məlumat verilməyib. Amerika hərbçiləri İrana daha bir zərbə dalğasını başa çatdırıb. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı bu barədə X hesabında bildirib. Əməliyyatda qırıcı təyyarələr, dronlar, hərbi gəmilər və yüksək dəqiqlikli sursatlardan istifadə edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Portuqaliyalı hücumçu Cristiano Ronaldo play-off hücumçularının qol sayına görə dünya çempionatlarının antirekorduna imza atıb. Futbolçu dünya çempionatının play-off mərhələsində qol vurmadan 10 oyun keçirib. Forvard dünya çempionatının maçlarında yeganə qolu cari turnirin 16-1 finalında Xorvatiya yığmasının qapısına penaltidən vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.
3: Səhər patrolu. Səhər patrolu.
0: Sabahınız xeyir olsun. Siz Real FM-dəsiniz. Səhər patrolu, Səhər radio şousu davam edir. Aparçınız mənim Emin. Bakıda artıq saat 09:02-ni göstərir və bugün sizdən soruşuruq ki, əlinizə fürsət düşsəydi ilk dünyanın harasına və yaxud da ölkəmizin harasına səyahət edərdiniz? Söz sizdədir. İlhamə Qasımova. Eşqdən qalan.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Aygün Kasımova, bilmək olmaz. Doğrudan da bilmək olmaz. Bəlkə elə tam bu saniyə oturduğunuz yerdə cibinizə bir zərf qoyuldu və zərfi açırsınız, içindən dünyanın istənilən nöqtəsinə, istənilən vaxtda vizasız, biletsiz və limitsiz bir gediş-dönüş kartı çıxır. Heç bir öhdəlik yoxdur, iş yerindən icazə almaq dərdi yoxdur, bagaj toplamaq təlaşı yoxdur. Sadəcə gözünüzü yumursunuz və növbəti saniyədə bədəniniz tamamilə fərqli bir iqlimin havasını nəfəsə çəkir. Bu, bəlkə də okeanın ortasında kiçik bir ada, bəlkə Avropanın dar, qədim daş küçələri, bəlkə də Afrikanın qırmızı qumlarıdır, bəlkə də elə ölkə daxilidir, göy göldür, hacı kənddir, İsmayıllıdır, altı ağacdır, qəçrişdir, fərqi yoxdur. Bugün gündəli rutinləri, bitməyən iş ziyalarını və bütün qayğıları studiyanın qapısının arxasında qoyuruq. Bu saatda xəyallarımızın sərhədlərini sonuna qədər açırıq və reallıqdan bir addım uzaqlaşıb planetin ən gizli künclərinə doğru virtual səyahətə çıxırıq. Hazırsızsa, xəyali təyyarəmiz qalxır, sözü də sizə veririk. 404-1594 nömrəsinə zəng edirsiniz, maraqlı cavabınızı verirsiniz. Pozitiv dinləyicilərimizi gözləyirəm, bugün efirə qoşulsunlar və günün sonunda həmin pozitiv dinləyicimiz Real FM-dən verilişin sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Təsəvvür edin, dünyada elə yerlər var ki, limitsiz biletiniz və sonsuz büdcəniz olsa belə, ora ayaq basmağınız qanunla tamamilə qadağandır. Məsələn, Hind okeanındakı Şimali Sentinel adasında minlərlə ildir sivilizasiyadan tamamilə təcrid olunmuş bir qəbilə yaşayır. Hindistan hökuməti həm adadakı yerli xalqı müasir dünyanın viruslarından qorumaq, həm də gələn qonaqların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün adanın ətrafında 9 kilometrlik bir mühafizə zonası yaradıb və bura daxil olmağı cinayət hesab edirlər. Bəzi adamlar gözəl, gəzməli, görməli yerlərə getmək istəyirlər, bəziləri isə doğrudan da mistik yerləri xəyal edirlər. Nə bilim, Pripyat kimi. Məsəl üçün, Ukrayna, Çernobil. Mənim də həmişə diqqətimi çəkib, həmişə də istəmişəm ki, fürsət olsa gedərəm o mistikanı deyək də gözümlə canlı-canlı görərəm və orada həmin gün baş verənləri bir anlıq öz gözümdə canlandıraram. Bəs sizin fürsətiniz olsaydı, ilk hara səyahət edərdiniz? Söz sizlədir, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə telefon nömrəmizi zəng edib canlı-canlı efirə qoşula bilərsiniz. 2103 nömrəli dinləyicimiz yaşayır ki, ürəyim doludur, mən Bayalda qalıram, amma oradan köçmüşəm, artıq 20 il olar. Səhər gələndə su idman sarayından az neftə qədər Bayal ətrafı necə dəyişib? Düzdür, yaxşıdır, amma nədənsə ürəyimdən keçmiş vaxtlara qayıtmaq düşdü, çox kövrəldim. Əvvəlki dayanacaqda durub instituta getmək üçün avtobus gözlədiyim vaxtlar yadıma düşdü. O küçələrə səyahət etmək istəyərdim, qayğısız günlərə. Adi vaxtı TV-də Bakının köhnə küçələrinə göstərəndə, adi vaxtda da deyir TV-də Bakının köhnə küçələrini göstərəndə də kövrələrəm. Çox səmimi mesajdır doğrudan da, bəzən elə bir küçə, bir dayanacaq, bir bina insanı illər əvvələ aparmağa bəs eləyir. Xatirələr həmişə öz yerini qoruyur, amma həyat da yerində dayanmır axı. Bakı hər gün dəyişir, yenilənir, gözəlləşir. Köhnə küçələrin yerini yeni parklar, yeni binalar tutur. Əsas odur ki, o gözəl xatirələr ürəyimizdə qalır. Çünki şəhərlər dəyişə bilər, amma yaşadığımız anların dəyəri dəyişmir. Heç vaxt da dəyişməyəcək. Elə bəlkə də ən gözəl səyahət uzaq ölkələrə yox, bizim uşaqlığımızı aparan küçələr olur. Hərənin qəlbində bir Bakı var, köhnə də olsa, yeni də olsa. Davam edirik dostlar. Bay Qağayev, gəl gülüm. Sözü sizə verirəm. Mövzumuz çox maraqlıdır. Əlinizə fürsət düşsə, ilk hara səyahət edərdiniz? Maraqlı mesajlarınızı və pozitiv dinləyicilərimizi efirə dəvət edirəm. 404-15-94 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Faiq Ağayev, gəl gülüm.

0: Əgər hazırda sükan arxasındasınızsa və yola çıxmağa hazırlaşırsınızsa, bu məlumatlar sizin üçün də hazırda Bakı yollarındakı vəziyyətə birlikdə nəzər salacağıq. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur, hansı istiqamətlərdə hərəkət daha rahatdır. Deməli, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrolu.

0: Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
2: Bizneziniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Sabahınız xeyir olsun, Bakıda saat 09:29-u göstərir, iyul ayının 17-si tarixidir. Bugünün hava isə çox istidir, dindən artıq istidir, 28 dərəcədə hal-hazırda Bakıda havanın temperaturu. Biz bugün səhər patrolunda sizdən soruşuruq, fürsətiniz olsaydı, ilk hara səyahət etmək istəyərdiniz? Bəzən bir şəhəri, bir mədəniyyəti tanımaq üçün onun muzeylərini gəzmək, tarixi abidələrinin qarşısında şəkil çəkdirmək kifayət eləmir, çünki bir xalqın ruhu onun əsrlərlə süzülüb gələn mətbəxində gizlənir. Əgər bugün sizə sadəcə bir nahar yeməyi üçün dünyanın o başına uçmaq şansı verilsəydi, növbəti dayanacağınız hara olardı? İtaliyanın Neapol şəhərində odun peçindən indicə çıxmış, üzərində təzə reyhan yarpağı dalğalanan əsil İtalyan pizzası mı? Yaponiyanın Tokyo küçələrində ustadın gözünüzün qabağında hazırladığı təzə sushi mi? Yoxsa Parisin yağışlı bir səhərində qoxusu küçəyə yayılan isti, çıtır-çıtır bir kruasan və kofe mi? Yeri gəlmişkən, elə bugün də bu suallara qəşəng, pozitiv, maraqlı cavab verən dinləyici verilişin sonunda bizdən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Bizim mətbəximiz də pis deyil, süfrələrimiz həmişə bol olur. Tək ki, sizin də süfrələriniz bol olsun, hər zaman ruzili bərəkətli olsun, qazancınız da çox olsun ki, ürəyiniz istəyən vaxt istədiyiniz ölkəyə gedib səyahət edə bilərsiniz. Amma belə bir şansınız hələ ki yoxdursa, biz sizin üçün bu şəraiti yaradırıq. Bunun üçün sadəcə telefonu götürüb 404-1594 nömrəsinə zəng edib pozitiv şəkildə efirə qoşulmaq və mövzu ilə bağlı mənlə, Eminlə, aparıcınızla həm söhbət olmaq kifayət eləyir ki, həftə sonu heç nəsiz qardaş, 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyyə edirik, gedirsiniz, yeyirsiniz, içirsiniz, kef edirsiniz, həftə sonunuzu da maraqlı keçirsiniz. Qida turizmi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Qida turizmi hazırda dünyada ən sürətlə böyüyən və milyardlarla dollar dövriyyəsi olan bir səyahət trendidir. Beynəlxalq Turizm Assosiasiyasının hesabatlarına görə qlobal səyyahların 80%-dən çoxu, bəli, düz eşitdiniz, 80%-dən çoxu gedəcəkləri ölkəni və şəhəri seçərkən məhz oranın yerli yeməklərini, qastronomiya festivallarını və kulinariya mədəniyyətini əsas meyar kimi götürürlər. Yəni, insanlar artıq binaları görməyə deyil, dadları da kəşf etmək üçün səyahət edirlər. Bəs siz hansı üçün səyahət etmək istəyərdiniz? Ümumiyyətlə, səyahət etmək istəsəz, ilk hara edərdiniz? 404-1594 nömrəsinə zəng edin. Elə indi telefonlarınızı götürün. Bura səhər patruldur, bura çox maraqlıdır. Röya, günahkar kimdir?

0: Yay mövsümündə təbii ki, ölkə xaricinə səyahət eləmək üçün maddi imkanları yetərincə olmayan şəxslər nə edirlər? Ölkə daxilinə səyahət edirlər. Onu da uzaq məsafə getmək istəməyən şəxslər necə həll edirlər? Təbii ki, Bakı şəhərində dəniz kənarına üz tuturlar. Havalar istidir, əsl dəniz havasıdır. Günəş, nə bilim, günəşlənmək, bronzlaşmaq, yayın o, əsasən də xanımlar üçün ən böyük əyləncələrindən biridir. Bu təəssüflər olsun ki, amma bəzi hallarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması nə olur? Xoşa gəlməz hadisələrə səbəb olur. Son günlər dənizdə baş verən hadisələr və ümumi vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları öyrənmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili ilə canlı bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun, Akşin bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Buyurun, söz sizdədir.
1: Əvvəla mən onu qeyd etmək istərdim ki, son günlər ölkə ərazisində baş vermiş ölümlə nəticələnən suda batma hadisələrinin qeyd olunduğu ərazilərə nəzər yetirsək, bu ərazilərin xidmət tərəfindən çimərlik mövsümü öncəsi monitorinqlar zamanı müəyyən edilmiş təhlükəli ərazilərdə, qeyri-çimərlik kimi nəzərdə tutulmuş sahələrdə və əsasən bölgələrimizdə çimərlik kimi məqsədi nəzərə alınmayan su hövzələrində baş verdiyini şahid oluruq. Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılmış kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, hələ də bəzi vətəndaşları nəzarətsiz qeyri-çimərlik ərazilərindən, habelə xüsusən bölgələrimizdə suvarma kanalları, suyunu göllər, su anbarları və digər bu kimi su hövzələrindən istifadəsi hallarına rast gəlinir ki, bu da bir sıra hallarda adi nəticələrə səbəb olur. Bildiririk ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələri, eyni zamanda nəzarətsiz çimərlik əraziləri, mürəkkəb relyefə, sürətli axına, məhdud görüntüyə və qəflətli dərinliklərə malik olması bu hövzələrdən istifadə edənlərin həyat və sağlamlığına ciddi təhlükədir. Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, çimərlik seçimində diqqətli olsunlar. Əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edici yoxdursa, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu kimi yerlərdən istifadənin təhlükəli olduğunu bildirir. Eyni zamanda çimərliklərdə xoş zaman keçirmək üçün yadda saxlamaq lazımdır ki, hava şəraiti və günün saatları da olduqca önəmlidir. Bildirir ki, küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Eyni zamanda hava qaraldıqdan sonra da suya girmək təhlükəlidir. Ona görə təhlükəlidir ki, hava qaraldıqdan sonra suda görüntü olmur. Hətta nəzarət olunan çimərliklərdə belə üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları biz görə bilmirik. Bu baxımdan da hava qaraldıqdan sonra çimərliyə girmək, suya girmək tövsiyə olunmur. Bir statistik rəqəmi nəzərdə çatdırmaq istərdim ki, çimərlik mövsümü ərzində xidmət tərəfindən 19 nəfərin, il ərzində isə 25 suda batma faktı ilə üzləşən şəxslər tərəfimizdən xilas olunub və xidməti nəzarət etdiyi çimərliklərdə ölümlə nəticələnən suda batma hadisəsi qeydə alınmamışdır. Bu rəqəmlər də onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də xilas edicilərin xidmət apardığı çimərliklərdən istifadə edilməlidir və xilas edicilərin çağırış tələblərinə sözsüz əməl olunmalıdır. Həmçinin yadda saxlamalıyıq ki, küləkli havada, dalğalı dənizdə suya girmək, spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda çimərlikdə istifadə etmək, üzvə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, xilas etmək texnika vasitələrdən başqa digər su nəqliyyatı vasitəsi ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşına dək uşaqlar yalnız valideyn müşahidə ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
0: Təşəkkür edirik sizə Akşin bəy ətraflı məlumat üçün və statistikaları bizimlə bölüşdüyümüz üçün. Xatırladaq ki, bu Akşin bəy idi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi. Əlbəttə dəniz istirahət üçün gözəldir, amma təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməyəndə ciddi risk də yarana bilər. Ümid edirik ki, bu məlumatlar hər kəs üçün faydalı oldu. Çimərliyə üz tutan hər kəsə bir daha xatırladaq ki, yalnız icazə verilən ərazilərdə çimin, xilas edicilərin xəbərdarlıqlarına mütləq əməl edin və təhlükəni hiss etdiyiniz anda risk etməyin. Niyə risk edirsiniz həyatınızla? Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Nisə biz davam edirik. Bugün səyahətlərdən danışırıq. Fürsətiniz olsa ilk ara səyahət edərdiniz. 404-15-94 nömrəsinə zəng edib efirə qoşulun və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik həmin o səhər yeməyini siz qazanın. Bəh, bəh, hoqqa!

0: Deyilənə görə son illərdə dünyada işıq çirklənməsindən qaçıb süni işıqların olmadığı xüsusi qorunan ərazilərə, yəni sadəcə ulduzları və süd yolunu izləmək üçün səyahət edənlərin sayı aylıq 25%-ə qədər sürətlə artır. Bu da son dövrlər həyatımıza necə deyərlər daxil olan qəribə və yeni turizm trendlərindən biridir. Xüsusilə böyük şəhərlərdə yaşayan insanlar artıq gəzmək üçün deyil, sadəcə yatmaq və dincəlmək üçün otellərə üz tuturlar. Dünyadakı lüks otellərin 35%-i də artıq xüsusi səs izolyasiyası, yuxu dərəcəsini tənzimləyən yuxu otaqları xidmətini təklif edirlər qonaqlara, turistlərə. Turistlərin yalnız 22%-i isə getdikləri yeri tarixi keçmişinə görə seçir, geri qalan böyük bir kütlə isə səyahət marşrutunu sevdiyi, deyək ki, Netflix serialının və ya filminin çəkildiyi məkanlara uyğun qurur. Seymur bəy, sabahınız xeyir.
1: Alo.
0: Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir. Bağışlayın, elə işləyə qoşulmuşam, burada müştəri var idi. Hə, buyurun.
0: Əcəb bəy, siz işləriniz aman da olsun. Siz hələ işləyirsiniz onda, səyahət eləməyiniz hələ var.
1: Yox, niyə ki? Ben öyle işin elinden bezi seyahat eləmək istəyirəm da.
0: Hə, də nə vaxt yekunlaşdırırsınız işləri bu seyahatə nə vaxt?
1: Mən yazdığın işi, o kapalı bir işdi, ona görə o qədər həsrətindəyəm gələ şeylərin.
0: Hara getmək istəyirsiniz? Bax, fürsət var deyə ki, bugün işi bitirdiyiz.
1: Siz inanırsınız ki, mənim cavabım sizə süni gəldi, amma İnanırsınız, o bir dənə o vaxt uşaqlıqda yəni bir dənə film var idi, ya bir əsər var idi.
0: Hansı cizgi filmi idi o?
1: 80 gün dünya ətrafında bir şey var.
0: Hə, hə, hə, əlbəttə yadıma gəlir.
1: Bütün dünyanı belə səyahət eləyərdim. Mən siz fərqi yoxdur. Təki bu çıxamayıb, başa düşürüz necə.
0: Gün də önəmli, gün dəqiq 80 gün olmalıdır. 90 da ola bilər, 100 də ola bilər.
1: Yo, o bir simvolikdir də. O bir simvolikdir, ümumiyyətlə bütün dünyanı.
0: Əsas odur ki, gedib bütün dünyanı gəzəsiz.
1: Mən başıma mən hazır bir 15 il, 20 il bundan qabaq belə bir şey rast gəlmiş. Danışmaq olar da tez-tez.
0: Əlbəttə, əlbəttə, tez-tez olsa olar. X2-yə qoyun, X2-yə qoyun, danışın.
1: Təsəvvür dükanında bir nəfər var idi, qeyri-adi, baxdı, əzələ rayon yeri idi. Gördüm, bu nəfər ingiliscə danışır, satıcının kitab dükanıdır. Bəli, tərcümə elədim, ora-bura tərcümə elədim buna. Axaz bu da bu Yunanıstandandır. Yəni, Quzqar rayonlarımızın birində də Qazaxda olub bu hadisə.
0: Sirtaki, aha.
1: Yəni, buna tərcüməsini elədim, bir də qalxıb dedi ki, bəs burada Yunan varmı? Mənim bir qohumum var idi, əsgərlikdə bir Yunan qadını alıb gətmişdi, adı Kristina idi. Apardım bunu onların evlərinə qədər, düşüb kəndin ortasında, Kristina, I love you, belə danışıb. Nəsə, insanın həyatından danışıb, tanış oldum. Aqqaqsa, bu insan, onda hələ Yunanistanda iqtisadi böhrən olmamış, yazılırıq iqtisadi böhrən olmamış. Bu insan pensioner idi da, 50 neçə yaşı var idi, dənizçi olub. 2000 dollara yaxın pensiya alırdı da, bu bütün həyatını səyahətə həsr eləmişdi. Mən o insana baxdım, o həsrətlə baxdım ki...
0: Xoşbəxt adamdır da.
1: Maşınına girdim, maşının içində təcəllü umuvalilik...
0: Karavanı var imiş yəqin.
1: Üzləm,
0: aydın məsələ.
1: Bu insan azıq, deyil, mənim həyatım azıq bundan ibarət, bax belə.
0: Gözəldir də, kəş elə hamının bir dənlə karavanı ola, ömür boyu da elə aylıq da minimum 2000-3000 dollara ömür boyu gedib səyahət eləyəsən. Bilirsiniz də, insanın dünya görüşünü artıran nələrdir? Bir kitab oxumaq, səyahət etmək, bir də ən əsası özünü tənqid etməyə bacarmaq. Yəni, bu sonuncu olmasa əvvəl ikisi heç bir xeyir verməyəcək.
1: Baxdım, amma ailə həyatı qurmamış.
0: Ay, Seymur bəy, bu Konstantindir, nədir o, kişinin adı nə idi o Yunanın?
1: Adını unutmuşam, vallahi.
0: Deyək ki, Konstantin olsun, nə bilim, Papastopoulos. Atıram buradan. Kristina ilə onların hekayəsini qırağa qoyaq. Sizə bir neçə sualım var. Bu, səyahət eləməyi sevirsiniz də, yəqin ki.
1: Kimdir, məsələn?
0: Ölkələrlə maraqlanırsınız.
1: Bəli.
0: Paytaxtlarla aranız necədir? Əminsiniz özünüzə ki, tanıyırsınız, bilirsiniz.
1: Əla.
0: Nə deyirsiniz? Sual-cavab eləyək. Dünyanın sonunda ki, cavab verə bilməyənləri verə bilməyəcək sizə.
1: Deyin, verin, əlbəttə ki.
0: Başlayaq elə Azərbaycanın paytaxtından, haradır?
1: Əstəxfurullah, qardaş, bu sualı vermək təqqirdir.
0: Yox, əstəxfurullah, niyə ki?
1: Mən onun cavabını verəcəm Gəncə.
0: Gəncə ilə Azərbaycanın ilk paytaxtı olub, siz səhv cavab vermədiniz, əslində düz cavab verdiniz.
1: Siz sual verdiniz, o sual, kakoy vapros, takoy yatırsınız.
0: Yox, siz əslində elə düz cavab vermiş oldu, çünki Gəncə ilə demək olar ki, paytaxt olanda heç Bakının necə deyərlər də, hələ təzə-təzə təməli qoyulub. Bakı, bir yaxşı.
1: Elə bir istəmədiniz ki, vuraq ki, neçə eləyir, mənə qalxdım ki, 5.
0: Deyin də, çox vaxt ki, vuraq ikini cəmat başqa şeydir, ebi yoxdur. Türkiyənin paytaxtı aradı. Bunu çox adam səhv salır.
1: Ankara da əlbəttə.
0: Niyəsə çox adam ama rast gəlmişsiniz, İstanbul deyirlər.
1: Niyəsə
0: yox deyən ki, Amerikan... Hə, o dəqiqliklə belədir, ən məşhur şəhər hansıdırsa onu deyirlər. Yaxşı, bəs Misirin paytaxtı aradı. çətinləşdirə getdikcə.
1: Qahirə deyilmi?
0: Qahirədir, super. Əlavəsiz, hələ ki yaxşı gedirsiniz, 3-3 ilə gedirsiniz. Bir az da çətinləşdirək, Kanadanın paytaxtı aradı.
1: Ottawa.
0: Ay, vay, vay, vay, vay. Sizin dünya görüşünüz getdikcə, getdikcə böyüyür mənim də gözümdə. Avstraliyanın paytaxtı.
1: Ya Canberra'dır. Canberra'dır.
0: Canberra'dır. Əla. Mən əslində bunu bir siz niyə düzəltdim? Bu boyda düz cavab verin. Nəsə
1: sevgilimlə bir yemək sazlayacağam bir belə. Nəsə nədir
0: bu gün? Daha hər gün də sevgilinizlə sizə nə niyə indi dünən udmamısınız siz?
1: Udmuşam.
0: Hər gün yemək verək sizə. Darxanda sıxılanda zəng eləyin bura.
1: Bəli, dünən kofe idi.
0: Mən olsun da kofe idi. Bəlkə də nə vaxtsa da nə bilim səhər yeməyi olar. İndi nə var? Bəlkə bilet də alaq göndərək sizi səyahətə.
1: Ayda.
0: Olarmı? Əla olar. Super olar. Mən son sualı verəcəm. Siz əminəm ki, bunu bilməyəcəksiniz. Əminəm ki, bu. Yeni Zelandiyanın paytaxtı.
1: Cape Town.
0: Ya. Seymur bəy. Axırıncı da yandırdınız. Ebi yoxdur. Əslində bu da 2-2 idi.
1: Bizdən deyin.
0: Wellington. Bəli. Təşəkkür edirik Seymur bəy. Hər zaman kimi çox pozitiv idiniz. Efirə rəng atdınız. Minnətdarıq sizə. Bu Seymur bəy idi. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Real FM-dən verilişin sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyini məhz siz qazana bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Hələlik isə Safura yalanlar.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və

0: İsmail, Hot Summer Night. Sabahınız xeyir olsun, bir daha siz səhər Patrulu Səhər Radio Şovsundasınız. Artıq saatı tamamlayırıq. Saatlar 10:00-ı göstərir. Bu isə nə deməkdir? Ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbər vaxtı Dülfiyə məndən xəbər gözləyir, elə ki, sizə xəbərləri təqdim etsin. Birazdan burada olacağıq, yenə mövzumuzu yaddan çıxartmırsınız, fürsətiniz olsa ilk hara səyahət edərdiniz, 404-1594 nömrəsinə zəng edin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmizdə süni intellekt sahəsində təcrübə mərkəzi yaradılacaq. ABŞ İranın körpülərinə zərbə endirib. Juventus yeni transfer həyata keçirib. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə Poliqraf AI arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd süni intellekt texnologiyalarının təhlükəsiz tətbiqi, yerli kadrların hazırlanması və Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Memoranduma əsasən, Bakıda Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqə xidmət göstərəcək regional mükəmməllik mərkəzi yaradılacaq. Bugün saat 10-dan işlər başa çatana dək paytaxtın Binəqədi rayonunun 6, 7, 8 və 9-cu mikrorayonlarında, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsinin bir hissəsində, Xutor qəsəbəsində, həmçinin Sabuncu rayonunun Səməd Vurğun və Azərbaycan qadını küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. ABŞ Silahlı Qüvvələri İranın Bəndər Xomeyni limanında yerləşən 5 körpüyə zərbələr endirib. Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat açıqlanmayıb. Qeyd eləyək ki, daha əvvəl şəhərə endirilən zərbələr nəticəsində 7 nəfərin həlak olduğu, 9 nəfərin isə yaralandığı bildirilmişdi. ABŞ-nin Texas ştatında güclü yağışların səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində azı 2 nəfər ölüb. Bu barədə ştatın qubernatoru məlumat yayıb. Xilas etmə qüvvələri insanları evlərdən və su basmış avtomobillərdən təxliyə edərək 230-dan çox əməliyyat həyata keçirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Juventus Türkiyə millisinin müdafiəçisi Zeki Çeliki transfer edib. 29 yaşlı futbolçu ilə 2029-cu ilin iyununa qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb. Zeki Çelik ötən mövsüm bütün turnirlərdə 45 maçda iştirak edib. Bir qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun bir daha. Gəlin xəyal gücümüzü bir az da çətinliyə salaq. Təsəvvür edin ki, əlinizdəki səyahət bileti sizə təkcə məkanda, yəni şəhərlər arasında hərəkət etmək şansı vermirəm də, zamanın oxunu geriyə və ya irəliyə fırlatmaq gücünə malikdir. Əgər siz bir dəfəlik zaman səyahəti hüququ verilsəydi sizə, hansı əsrə bilet alardınız? Qədim Misirdə o nəhəng piramidaların ilk daşları üst-üstə qoyularkən fironların yanında olmaq istəyərdiniz, yoxsa İntibah dövrünün İtaliyasında Leonardo da Vinci'nin emalatxanasında onun Mona Lisa'nın

çəkməsini canlı-canlı istəmək istəyərdiniz? Qısaca, əlinizdə fürsət olsa, ilk hara səyahət edərdiniz? 404-1594 İradə İbrahimova, sevgim var.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: Psixoloji araşdırmalara görə yeni bir yerə səyahət etməyin insana verdiyi xoşbəxtlik hissi maddi bir əşya, məsələn, yeni telefon və ya geyim almağın verdiyi xoşbəxtlikdən nə az nə çox düz 3 dəfə daha uzun ömürlü olur. Səyahət planı qurmaq belə beyində dopamin ifrazını artırır. Sosial media üzərində aparılan sorğular isə göstərir ki, gənclərin, yəni Z nəslinin 60%-dən çoxu həyatında ən azı bir dəfə heç kimi görmədən tamamilə tək başına, buna solo travel da deyirlər, xarici ölkəyə səyahət etməyi xəyal edir və ya artıq edib. Qlobal işçi sorğularına əsasən isə insanların 74%-i səyahət etmək və yeni yerlər görmək arzusunu iş yerindəki stres və tükənmə sindromundan xilas olmağın ən effektiv yolu kimi görür. Könül xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Siz istirahətə getməyə, nə bilim, səyahət etməyə hansı gözlə baxırsınız? Hansı məqsədlə yanaşırsınız? İstirahət, yemək, yoxsa əylənmək?
1: Onların gözünü desəm, hər üçü vəxtdə təşkil edir mənim üçün.
0: Səsiniz çox üzr istəyirəm, həddindən artıq zəif gəlir hal-hazırda efirə.
1: Hə, indi necə gəlir?
0: Helə böyük bir fərq eləmədi. Əslində, buyurun, davam eləyin.
1: Hə, onların o saydıqlarınızın hər üçü mənim üçün o cəm şəklində vəhdət təşkil edir. Yəni, əgər istirahətə gedirəmsə, onların hər üçündən istifadə etmək istəyirəm.
0: Üçü birində.
1: Bəli, faydalanmaq.
0: Bəs hara səyahət etmək istəyərdiniz, əlinizdə fürsət olsaydı? Birinci ölkə daxilini deyin, sonra da ölkə xaricində.
1: Dün bayaq sizin mesajda yazmışdım hətta, yəni ki, demişdim, Bayılda qalıram.
0: Həmin xanım, bəli.
1: Bax, tam səmimi deyim ki, bax, o keçmiş küçələrə səyahət etmək istəyərəm. Çox, çox istəyərəm. Yəni, orada çox dəyişikliklər olub. Düzdür, siz demişdən, yaxşıya doğru olubdur. Həqiqətən, sizin həqiqin mənasında yaxşıya doğru olubdur. Amma ki, baxmayın da, adam keçmiş illərini, keçmiş günlərini xatırlayanda istəyirsiniz adam kövrəlir.
0: Əlbəttə, o xüsusi hisslər yaşadır onu, amma mən sizi əmin eləyim ki, siz bax bugün həmin o dövrə qayıtsaz, 3 gündən artıq qala bilməyəcəksiniz, yenə bugün üçün darıxacaqsınız.
1: Təbii, məsələn, adi bir özümüz səyahətə çıxırıq, siz çox qala bilmirik, bir həftədən artıq qalmaq olmur ki, sizə adam istəyirsiniz vətənə qayıtmaq istəyir. Darıxır mı deyim, ya nədirsə, elə bir his var ki,
0: əlbəttə, adam deyir ki,
1: özümə qayıdım.
0: Öyrəşəndən sonra mümkün deyil ki, təzədən həmin şey, necə başqa bir şey verir. Könül xanım, gəlin çox qısa bir oyun oynayaq sizinlə, çox qısa amma.
1: Buyurun.
0: Mən sizə 5 qəribə qayda təqdim edəcəm. Tapın görə bunlardan hansı rəsmi dövlət qanunudur, hansı mənim hal-hazırda uydurduğumdur.
1: Buyurun.
0: İtaliyanın Milan şəhərində qanunla hər kəs küçədə hər zaman gülümsəməlidir.
1: Yox.
0: Doğrudur bu. Bu Milanda təsəvvür edin 19-cu əsrdən qalan köhnə rəsmi bir şəhər qanunudur. Hazırda polis buna görə heç kimi cərmələməsə də qanun da rəsmən ləğv edilməyib. Cərmələmirlər, amma qanun da olduğu yerdə qalır da. İndi kimisə gedib cərmələmək olmaz ki, yəni, sən niyə gülmürsən? Bəli, bəli. İspaniyanın Barcelona şəhərində dəniz kənarında qumdan qəsr tikmək qadağandır.
1: Düzdür.
0: Doğrudur, bəli, tamamilə doğrudur. Barcelona və Mallorcanın bəzi çimərliklərində çimərlik sahəsini və keçidləri qorumaq üçün uşaqlar istisna olmaqla böyüklərin qumdan nəhəng konstruksiyalar tikməsi qadağandır və bunun rəsmi şəkildə, qanlı şəkildə cərməsi var. Parisdə Eyfel qülləsinin qarşısında əlində kruasan tutaraq şəkil çəkdirmək qadağandır, çünki bu, fransız mətbəxinə hörmətsizlik sayılır.
1: Çünki kruasanın vətəni oradır, yəni, mən bilən, düzdür.
0: Oradır, bəli. Bəs,
1: bəlkə ona görə.
0: Doğrudur yoxsa yalan?
1: Yox, yalandır.
0: Yalandır, əlbəttə. Fransızlar kruasanı çox sevir və onunla istədiyiniz qədər, istədiyiniz yerdə şəkil çəkdirə bilərsiniz. Könül xanım, mən sizə 80 bal verdim.
1: Təşəkkür.
0: Keçdiniz imtihandan. Zənginiz üçün təşəkkür edirik isə bu Könül xanımı idi. Siz də zəng edə bilərsiniz. Efirə 404-1594 nömrəsinə əlinizdə fürsətiniz olsaydı hərə səyahət edərdiniz. Əvvəlcə mövzumuzla bağlı sualımızı cavablandırın. Öz xəyalınızdakı həmin o şəhəri səyahəti bizə danışın. Ardıca isə sizinlə də maraqlı oyunlar oynayaq. Niyə də oynamayaq ki? Elçin Cəfərov, bugün.

0: olsaydı bu. Bugün, bəli, bugün 17 iyul tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. 17 iyul 1487-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaradıcısı Şah İsmayıl Xətai anadan olub, şair, hökmdar Azərbaycan türkcəsini dövlət dilinə çevirmiş, ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşdü. 1935-ci ilin bugünü Kanadalı məşhur aktyor Donald Sutherland dünyaya gəlib, o karyerasını ilk illərində əsasən qorxu filmlərində rol alsa da, ona ən böyük uğuru 1970-ci ildə çəkildiyi Mesh filmi gətirib. 1947-ci ilin bu tarixində Böyük Britaniya kralı 3-cü Charles'ın həyat yoldaşı Kraliça Camilla anadan olub. 1953-cü ilin 17 iyulu televiziya, teatr və kino aktyoru, aparıcı, xalq artisti Telman adı Gözəlov dünyaya gəlib, o Nəsimi, Yaşıl Eynəkli Adam, Yol Əhvalatı filmlərində canlandırdığı obrazları ilə yadda qalıb. 1955-ci ilin bu günü ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Anaheim şəhərində əfsanəvi animator Walt Disney ilk Disneyland əyləncə parkının təntənəli açılışını edib, o buranı uşaqlar və böyüklər üçün nəzərdə tutulduğunu açıqlayıb. 2014-cü ildən hər il 17 iyul ümumdünya Emoji günü qeyd olunur. Emojinin yaradıcısı kimi Yapon mütəxəssis Shigetaka Kurita qəbul edilir. O, 1990-cı illərin əvvəllərində pagerlər üçün ilk emoji sistemini hazırlayıb, odur ki, dünya emoji gününüzü də bugün efir vasitəsilə təbrik edirik. Bakıda artıq saat 10:19-u göstərir və bugün sizdən soruşuruq ki, əlinizdə fürsət olsaydı ilk hara səyahət edərdiniz? Roman bəy, hara səyahət edərdiniz?
1: Sabahınız xeyir.
0: Aqibətiniz xeyir.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirik Roman bəy, siz necəsiz?
1: Yaxşı olun. Mən yaxşı olmaq üçün elə ən maraqlı səyahətlərdən biri məhz uzaq şərqdir. Yəni Yaponiya, Cənubi Koreya, bu istiqamət.
0: Texnologiyanın beşiyi.
1: Yox, texnologiyanın beşiyi şərqdir.
0: Niyə? Yaponiyada siz düşünürsünüz ki, Yaponlardan, nə bilim, onlardan daha çox belə texnologiyanın inkişaf etdiyi bir ölkə var, ikinci bir
1: o
0: ölkə?
1: O, müasir texnologiyanın beşiyi.
0: Əlbəttə, yəni, əlbəttə, müasir texnologiyadan söhbət gedir. Bizə keçmişdə olanlar artıq texnologiya sayılmır, əzizim, onlar keçmişdə qalıb. Siz Tetris-i gətirib bugünkü PlayStation-la və yaxud hansısa bir MacBook-la ölçə bilərsiniz? Yox, əlbəttə ki.
1: Mən 15-ci əsrdə hərbi texnologiyanın üstünlük təşkil etdiyi ağ oyunlar dövrünü, yəni Səfəvilər dövrünü nəzərdə
0: tuturam. Vay, vay, siz Avropanı
1: ərzəyə gətirən Osmanlıları nəzərdə tuturam.
0: Gəlin, Roman bəy, 2026-cı ildən danışaq. Bugün 2026-cı ildir və iyul ayının 17-sidir. Deyək ki, sizin əlinizə bir bilet verirlər və deyirlər ki, ölkənin adını özün yaz ora. Hara gedərdiniz?
1: Bu Yaponiyalardır.
0: Bəli. Bəs orada bu yeməklə bağlı problemlər necə həll edər? Əlbəttə, orada restoranlar filan beş məkan var artıq, amma deyək ki, də birdən deyirlər ki, yox, sırf Yapon mətbəxi ilə qidalanmalısınız.
1: Bilirsiniz, belə Rudolf Nuriyev adında bir demək, balet ustası var. Yəni, o ən möhtəşəm ikisilər arasında baletmeister olubdur. Yəni, o deyibdir ki, yəni, tək ki, o yox, ümumiyyətlə, alimlər də deyirlər ki, ən sağlam qidalanma üsulu məhz Yapon mətbəxidir. Yəni, bu, yəni, artıq çəkidən müxtəlif onkoloji, kardioloji xəstəliklərdən can qurtarmağın yeganə üsulu Yapon mətbəxidir. Yəni, bu, o qədər az kalorili, sağlam qidalanmadır ki, belə deyirlər.
0: Yəni, mən inanıram ki, siz orada belə dedi, belə çıxır ki, yəni, geçsəz heç bir çətinlik çəkməzsiniz yəqin ki, orada.
1: Elə siz özünüz də gəlin ki, özünüz də elə ola bilərsiniz. Çünki o belə deyirlər də, öyrətilən hər şey qəbul olunur.
0: Mənim üçün şirin çay, bir dənə də pendirli qoğal nəyə desəz bəs eləyir. Təşəkkür edirəm sizə, Roman bəy, zənginiz üçün minnətdaram. Verilişin sonunu gözləyin. 404-1594 telefon nömrəmizi sizdə efirə qoşulub, mövzuyla bağlı öz fikrinizi bildirə bilərsiniz və pozitiv olun. Roman bəy ilə danışdı ki, mənim səyahət həvəsim də əməlli başdı, öldü getdi burada, yox oldu, məhv oldu. Gülün, deyin, pozitiv olun və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini gedin elə həftə sonu siz oturun deyə-deyə, gülə-gülə necə deyərlər, nuş eləyin, yeyin, geçsin. Mehin, get.

0: tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Mirşan Miller, Popcorn Song. Sabahınız xeyir olsun, Bakıda artıq saat 10.32-ni göstərir. Ötən gün biz Real FM-in rəsmi Instagram hesabında bir konkurs elan elədik və hədiyəli bir post paylaşdıq. Söhbət nədən gedir? Qarabağ ötən gün UEFA Avropa Liqasının birinci təsifat mərhələsinin cavab oyununa çıxdı İslandiyada Vestriyə qarşı və bu postda biz izləyicilərdən xahiş etdik ki, oyunun görüşün dəqiq hesabını təxmin etsinlər. Şərtimiz isə çox sadə idi. Real FM-in rəsmi Instagram səhifəsini izləməlisiniz və oyunun dəqiq hesabını hamıdan tez tapmalısınız. Bir çox şərhlər gəldi, bir çox hesab təxminləri gəldi, amma hamıdan tez və dəqiq cavabı verən Alida altdan xətt MLY adlı Instagram izləyicimiz oldu. Bilmərəm, o hazırda bizi eşidir, yoxsa eşitmir. Təbrik edirik sizi. Alida xanım, siz Real FM-dən 2 nəfərlik kofe hədiyəsi qazandınız. Gedib həftə sonu nuş edə bilərsiniz. Bu alqışlar da sizin şərəfinizə səsləndi. Dostlar, bugün mövzumuzla bağlı da maraqlı fikirlərini səsləndirənlər, pozitiv dinləyicilərimiz və öz hekayələrini bizimlə bölüşən dinləyicilərimiz də bizdən verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaqlar. Odur ki, həftə sonu daha maraqlı etmək istəyirsinizsə, birinci növbədə efirə zəng etməlisiniz, mövzuyla bağlı maraqlı fikirlərinizi səsləndirməlisiniz və ən əsası isə, necə deyərlər, pozitiv olmalısınız. Gülşən xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sağ olun, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun, Allah razı olsun.
0: Həmişə yaxşı olun. Gülşən xanım, əlinizə fürsət düşsə, hara səyahət eləyərdiniz? Ölkə xaricinə, yoxsa ölkə daxilində?
1: Əlimə fürsət düşsə, ölkə daxilində çox olmuşam. Ölkə xaricinə gedərdim, gəlməyə.
0: Hara gedərdiniz? Hansı ölkəyə, hansı şəhər sizin?
1: Ən çox istəyərim Türkiyəni.
0: Türkiyənin hansı şəhərinə bəs?
1: Fərqi yoxdur, gəzərdim.
0: Türkiyə olsun, har olur olsun deyirsiniz.
1: Bəli, Türkiyə.
0: Yayda ümumiyyətlə, bir çox, dünyanın bir çox ölkələrindən, hətta ən məşhur şəxslər belə, futbolçular, aktyorlar, müğənnilər fərqi yoxdur. Elə bizim ölkəmizdən də Türkiyəyə, istirahət üçün Türkiyəyə üz tuturlar və Türkiyəni seçirlər. Bodrum, Marmaris, nə bilim, Alanya, bəh. Əslində özlə oran havası deyə Gülşən xanım indi, düzdürmə.
1: Dedim, burada Azərbaycanda daxilində rəngi var, Azərbaycanın, Ağdərənin. Oranı mən heç ara dəyişmərəm. Bu yaxınlarda orada olmuşam. Çox gözəl, çox gözəl.
0: Ümumiyyətlə, istəyir Paris olsun, istəyir London olsun, har olur, istəyir har olur olsun, Azərbaycanın heç bir bölgəsinin bu gözəlliyi, havası, nə bilmək, dadı, duzu, qonaqpərvərliyi, mətbəxi, heç bir onların yerini verə bilməz Gülşən xanım.
1: Bilirəm, heç biri verməz. Mən yenə deyirəm, Azərbaycan daxilində çox rayonlarda olmuşam, istirahətdə olmuşam.
0: Əcəb eləmişsiniz, tək həmişə istirahətdə olasınız.
1: Çox sağ olasınız.
0: Elə bu yaxın günlərdə də imkanınızı toparlayıb, harasa bir yerə istirahətə gedəsiniz. Oradan da bizi dinləyin, amma yadınızdan çıxarmayın.
1: İnşallah, inşallah.
0: Təşəkkür edirik zənginiz üçün Gülşən xanım. Elvin bəy gözləyir bizi, sıradakı zəng Elvin bəydir. Görə Elvin bəy fürsət olsa hara səyahət etmək istəyərdi. Çox maraqlıdır. Sabahınız xeyir Elvin bəy.
2: Sabahınız xeyir. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik Elvin bəy. Siz yaxşı olun. Təki fürsətiniz olsa hara səyahət eləyərdiniz?
2: Fürsətim olsaydı ilk öncə mən dünyanın ən səssiz yeri var Amerikada. 2 dənə yer var əslində. Biri deyəsən Microsoft-un otağıdır, xüsusi otağı. Yəni hər tərəfdən izolyasiya olunub səsdən.
0: İzolyasiya olunmuş otağa səyahət eləmək istəyirsiniz?
2: Orada deyil, hətta öz qan damarlarının axışını, nəfəs və səsini eşidə bilərsən. Bir də başqa bir yer var, təbiət qoynunda. O da Vaşinqton ştatındadır, deyəsən, bir dənə yer var.
0: Vaşinqtondadır?
2: Ştatında.
0: Hansısa bir ştatında?
2: 10 desibeldir deyil orada, yəni səs səviyyəsi, ən aşağı səs səviyyəsi.
0: Siz ümumiyyətlə belə başa düşün ki, səssiz, küysüz bir yer axtarırsınız.
2: Yəni çünki işlədiyim yerdə, yəni yaşadığım yerdə çox səsküylü yerdir, yəni başın dincələrdə ən azından səsküydən.
0: Elvin bəy, dünyanın fərqli müxtəlif yerlərində bürkülü havalar və ya istidən qorunmağın qəribə üsulları haqqında bəzi faktlar var.
2: Bəli.
0: İndi onlardan bəhs eləyəcəm sizə. Görün, düzdür yoxsa səhvdir?
2: Olsun.
0: Görə düzgün cavab verəcəksiniz, yoxsa yox? Sizcə verə biləcəksiniz?
2: Görəkdir. Eşitməmişəm düzdə o faktor.
0: Tapsaz bəlkə bir addım yox, 5 addım öndə oldu siz. Bəlkə sabah siz getdi səhər yeməyinə.
2: İnşallah.
0: Dünyada rəsmi olaraq qeyd alınmış ən yüksək temperatur deyirlər ki 56.7 dərəcədir və bura ölüm dərəsi adlanır. Doğrudur yoxsa yalan?
2: Elədir, məncə düz olmalıdır.
0: Harda yerləşir bu?
2: Kaliforniyada olmalıdır
0: deyəsən. ABŞ-dədir, bəli, Kaliforniyadadır bu. Və Çində insanlar yay bürüsündən, yəni yay istisindən, bürküsündən qorumaq üçün küçədə deyir, qarpız qabığından hazırlanmış papaqlardan istifadə edirlər. Bu doğrudur yoxsa yox?
2: İnanmıram nəsə.
0: Səhv cavab
2: verir. Olmaya bilər.
0: Doğrudur, əlbəttə doğrudur bu məlumatda. Xüsusilə uşaqlar sərinliyi üçün bundan istifadə edin. Niyə qarpız qabığını seçirlər, əstağfurullah, qabığını seçirlər, bunu bilmirəm. Amma hər halda belə bir adət var orada və ağca qanadlar deyir, bürkülü və rütubətli havaları qətiyyən sevmirlər və gizlənirlər. Bu ağca qanad da bilirsiniz də. Əvvəl heç olmasa müxtəlif bölgələrdə olurdu. İndi demək olar ki, bütün regionlarda bu ağcı qanadlar olur. Getdikcə də çoxalırlar gündən günə. Yayda da gecələr bizi qoymurlar yatmağa. Doğrudur yoxsa yalan?
2: Yalan olan məncə.
0: Yalandır, bəli. Çünki bu tam tərsidir dediyim. Çünki rütubətli və bürkülü hava ağcı qanadların ən sevdiyi mühitlərdən sayılır. Elə bil, siz necə gedib izolyasiya olunmuş otağa girəndə kef eləmiş olursunuz. Ağca qanadlar da rütubətli otaqlarda özlərini elə hesab edirlər. Elvin bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Belişin sonuna çox az bir vaxt qalıb, birazdan qalibi açıqlayacaq, amma buna qədər hələ ki efirə qoşulmaq üçün və Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanmaq üçün hələ ki sizin də şansınız davam eləyir. Odur ki, götürün telefonu 404-1594 nömrəsinə zəng edin. Handa yenər 180.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Venesia Film Festivalının açılış filmi bəlli olub. Oscar mükafatlı rejissor Danny Boyle'un yeni filmi Ink 2026-cı il Venesia Film Festivalının açılış filmi seçilib. Ekran əsəri media magnatı Rupert Murdoch'un 1969-cu ildə Sun qazetini alması və Britaniya mediasını dəyişdirməsi haqqındadır. Spider-Man Brand New Day üçün geri sayım başlayıb. Tom Holland'ın baş rolda oynadığı Yeni Hörümçək Adam filmi İyulun sonunda nümayiş olunacaq. Film Peter Parker'ın əvvəlki hadisələrdən sonra tamamilə yeni həyata başlamasını və New York'u yeni təhlükələrdən qorumasını mövzu edir. Christopher Nolan'ın Odyssey filmi bugün nümayişə çıxır. Gomer'in məşhur dastanı əsasında çəkilən filmdə Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway və Robert Pattinson rol alırlar. Film ilk mərhələdə yalnız kinoteatrlarda nümayiş olunacaq.
1: Radio Kadr.

0: Civan Kasımova. Zirvə, dünyanın qəribə qanunları, adətləri var, hansı ki biz xarici ölkələrə səyahət edəndə bu adətlər, qanunlar, qaydalar bizə qəribə gəlir. Bəs Azərbaycandan gələn xarici turistlər bizim hansı adətlərimizi heyrətlə qarşılayırlar və onlara qəribə gəlir? Çox maraqlıdır, Bayram Əli bəy, məlumatınız var bununla bağlı?
1: Davam, hər vaxtınız xeyir olsun, cəməniz mübarək olsun.
0: Aqibətiniz xeyir. Bahəm, təşəkkür edirik, siz yaxşı olun,
1: Dayım,
0: Bayram Əli bəy.
1: Təbilirsiniz, seçilirsiniz, dinlənilirsiniz.
0: Minnətdarıq, bu cümləni eşitmək üçün səbirsizlənirdim bugün, Bayram Əli bəy.
1: Bəli.
0: Sizcə?
1: Bol tərəfdaşlarımız da olsun, biz dinləyicilərinə bol hədiyələri olsun.
0: Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Azərbaycana gələn xarici turistləri sizcə ən çox heyrətləndirən şeylərdən biri nədir?
1: Əlbəttə ki, Azərbaycan mətbəxi. Çünki yeyirlər, tadı damaqlarında qalır, sonra gedirlər öz ölkələrində də o menüyə salırlar da onu.
0: Yox, o yemək, dad, plan ayrı, mətbəx ayrı. O, laf belə qeyri-adi şeylərdən söhbət gedir. Deyək ki, bunlar bunu niyə belə eləyirlər? Onlara çox qəribə gəlir, biraz gülməli gəlir.
1: Onlar gələndə bizim adətə nələrimiz...
0: Hə, məsəl üçün, atıram, isti havada qaynar çay içmək kimi, yay aylarında, Bakının 40 dərəcə istisində, dəniz kənarında və ya çayxanada durub varmışlar.
1: Onlar yəqin, orada qəndən içirlər, gəlirlər, burada qəndən içirlər, mürəbbə ilə içirlər, onlara təəccüb gəlir. Ya, bu nədir görəsən yəni?
0: Mövzu mürəbbədə qənddə deyilir, söhbət çaydadır ki, 40 dərəcə istidə bu adamlar çay necə içirlər. Sonra hesab davası eləmək üstündə. Restoranda yemək yeyib qutarandan sonra masadakı dostların hesabı mən verəcəm deyə dava eləməsi xarici turistlərə
1: onlar
0: çox
1: eləməz gəlir.
0: Onlar Alman üsulu eləyirlər axı.
1: Onlar eləməz. Onlar siz... kasdan ödəniş eləyirlər, amma dava eləməzlər.
0: Bayram Əli bəy, siz nə üsulu eləyirsiniz?
1: Necə biz gedirik, məsəl üçün, başqa ölkədə bizə yüklürlər qiymətlərdə, yəni açıq danışım da sənə.
0: Aha.
1: Onlar da gələndə, yəqin bizimkilər də stafı yükləməsələr, orta bir səviyyədə yüklürlər də.
0: İndi məsələ arasındadır ki...
1: Yəni, başqa bir ölkə deyəndə ki, İranda olmuşam, nə yalan danışım?
0: Çox uzağa yəni, getirik.
1: Hə, yaxın, yəni orada olmuşam. Orada yəni qiymət baxımından çox yüklədilər. Deyirlər, məsəl üçün, 5 tümendir, hesablayırlar, 25 tümendən o da təsbih almışsın.
0: Ha, bu yazılmayan qanundur da, turist başqa bir ölkəyə getdinsə də, artıq o vəziyyət... Bu olmalıdır, asılaşmaq lazımdır. Bayram Əli bəy, sizin fürsətiniz olsa yaxşı İranı qoyduq bir qaraq, oraya getmişsiniz. Hansı ölkəyə səyahət edəyəniz?
1: Oldu, hər yerə gedə bilərsən, öz yerində. Hər yerə getsən, gəl öz vətəndə qeyd edəcəksən. Öz yerində, öz yurdunda, öz obonda yaşayacaqsan. Öz yerində. Mən özüm gedərəm öz rayonlarımıza. 5-10 maaş kazanaram məsəl üçün. Onsa aylıq gəlirim, o büdcəyə uyğundur da məsələn. Gedərəm rayonların birində, istirahətimi də eləyərəm. Həm mənim üçün Antalya olar, həm Amerika olar. Dincələrim, saf havası var. Yəni, nə var gedirəm başqa ölkənin havasını?
0: Azərbaycan, Azərbaycan, yenə də Azərbaycan deyirsiniz. Qurban olaram öz ölkəmə.
1: Gəzməyə, qərib ölməyə vətən yaxşı.
0: Yox, sizin bu misalınız, fikriniz əmsüzsə düşmədi. amma eybi yoxdur, heç bir problem yoxdur. Bayram Əli bəy, təşəkkür edirik zənginiz üçün.
1: Bunun oldu, elə getdincə öz ölkəndə də, ona buna xeyir verincə də gedə öz ölkədə xeyir verir.
0: Hə də qardaş, bəs sizdə qutarın da, tabi, nə qədər olar da. Təşəkkür edirik zənginiz üçün, minnətdarıq. Aqil bəy də hal-hazırda bizi telefon xəttində gözləyir. Aqil bəy, eşidirsiniz mi? Aqibətiniz xeyir olsun, Aqil bəy. Aqil bəy, fürsətiniz olsa hara səyahət eləyərdiniz?
2: Fürsətim olsa hara səyahət eləyərdim? Skandinaviya ölkələrdə.
0: Bəh. Ən gözəl yerlərdən biri.
2: Ən sakit, ən belədirdim.
0: Ən çox hansına?
2: İsveçrəyə gedərdim.
0: İsveçrəyə kim getmək istəməz ki?
2: Orada yəni yaşayardım orada.
0: Mən inanın hərdən sosial şəbəkələrdə İsveçrədə o otlaq sahələrdə otlayan inəklərə belə baxıram, onlara belə paxıllığım gəlir mənim.
2: Onların kənd həyatı belə, yəni baxırsınız adam həsrət aparır ki, yəni çox necə deyim, yəni deyirək, 7 möcüzə deyirlər, məncə elə birinci möcüzəsi oradır. Yəni, Tanrının birinci möcüzəsi həmin ölkədir.
0: Elədir, doğrudan da dünyanın o qədər yerləri, o qədər güşələri var ki,
2: amma
0: insan...
2: Amma ora başqadır da, yəni.
0: Ora başqadır, əlbəttə. Tamam, bir də nə qədər ki, saxsan gərək gedib səyahət edəsən, gəzəsən, əylənəsən, dadını çıxarırsan, dönüb arxaya baxanda deyəcəksən, mən neynədim, hara getdim. Bəs yaxşı, Kürdəmirdə bığ restoranı yoxsa İsveçrədə, nə bilim, mığ restoranı?
2: Lülə kababına görə Kürdəmirin bığı restoranı.
0: Bəh.
2: Bir ki, o mənim yaralı yerimdir. Onu mən sizə belə qısa deyim ki, mənim özüm məsələn borçalıma hanlanam. Yəni, mən sərhədlər bağlı olanlar karantin rejim olunan gedə bilmirəm. Yəni, səfər edə bilmirəm atababa yoluna. Yəni, mən amma hər getdiyim vaxtı, yəni bizdə adət və ənənə var idi maşından, papa, ailə, uzad. Yəni, saxlayırdıq o bığ restoranda adama bir dənə lülə kababı yedik. Sonra istiqamətimizi davam edirdik. Bir də geri ölkəyə qayıdanda yenə orada saxlayırdıq. Yenə lülə kababımızı yeyib, amma geri Azərbaycana qayıdıb, Bakıya qayıdıb.
0: Bəlkə də getmə səbəbiniz elə o həmin o lülə kababıymış.
2: Bəli,
0: bəli. O bəhanəymiş.
2: Əhd edirdik. Yəni biz orada saxlayıb lülə yeməzdik,
0: gedə bilmərik. Aqilə, təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün, minnətdaram. Əlbəttə, buyurun, buyurun. Qısa xahiş edirəm.
2: Qısa tez edirəm. Mən çox sürüz işləmişəm. Mənim xarici qonaqlar da olub. Bir də ən çox türkülərlə işləmişəm. Yəni, Azərbaycanda bunların çox təcrübələndiyi bir yazılmamış qayda qanun var. Yəni, o da nədir? Avtomobil idarə edərkən deyir sizdə, yəni, sürücülü vəzifəsinə qayda qanunu bilmək ehtiyacı yoxdur. Yəni, deyirəm, bəs nədir? Deyir sizdə ancaq əl işarətlərini bilsəz. Yəni, deyir, çox şey eləyəcəksiniz. Onlar həmişə təcrübələnir ki, əl çıxartırsan, barmaq çıxartırsan, yol ver, gözlə, ona beş göstər.
0: Pantomimada, deyir, bir-birimizi hərəkətlərdən başa düşürük.
2: Bəli, hərəkətlərlə göstəririk.
0: Təşəkkür edirik, Aqil bəy. Minnətdarıq zənginiz üçün.
2: Son hazırlayıram, çox sağ olun.
0: Minnətdarıq sizə. Bu da Aqil bəy, artıq zənglərə stop. Birazdan qalibimizi açıqlayacağıq. Hələlik isə dalğanı dəyişmirsiz. Super puper bir musiqi ilə efirimiz davam edir. Bogdan Medvedev, Broken Heart.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növ drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Ümid yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həftənin 5-ci günüydü, sabah həftə sonu gəlir və bəlkə bir çoxlarınız artıq səyahət planı qurursunuz. Buna görə də bacardığımız qədər çalışdıq bugün səyahətlərdən danışaq, sizdən soruşduq ki, fürsətiniz olsaydı ilk hara səyahət eləyərdiniz. Maraqlı cavablar oldu, maraqlı həm söhbətlər oldu, ən belə yaxşı kreativ cavab verən də oldu. Mənim daha çox xoşuma Agil bəyin cavabı gəldi, amma Agil bəy, içdiyiniz kofenin üstündən biraz keçəndən sonra mütləq ki, sizə səhər yeməyi ilə də təmin eləyəcəyik. Narahat olmayın. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Bugünlük sizdən sağollaşırıq. Bu həftəlik sağollaşırıq. Gələn həftənin birinci günü mən yenə eyni məkanda, eyni ünvanda olacağım. Dalğanı dəyişməyin saatın tamamında əmkarım Elnurə Fərhad qızı sizə xəbərləri təqdim edəcək. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Arıqlama məhsulları ilə bağlı xəbərdarlıq olundu. Sepah Amerikanın radar sistemlərinə zərbələr endirib. Dünya çempionatının finalını idarə edəcək hakim açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arıqlama məhsulları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qurumun məlumatına görə aparılan laborator müayinələr zamanı sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama çayları, qəhvələri, şokoladları və digər məhsulların hamısında sağlamlıq üçün təhlükəli maddələr aşkarlanıb. Agentlik bildirib ki, bu maddələr ciddi sağlamlıq riski yaradır və vətəndaşlara belə məhsulları almamaq, əldə etdikləri halda isə istifadə etməmək tövsiyə olunur. Azərbaycan və Slovakiya maliyyə sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Müzakirələr Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov və Slovakiya Milli Bankın sədri Peter Kazimirin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşdə aparılıb. Tərəflər kapital bazarları, sığorta sektoru, maliyyə sabitliyi, rəqəmsal dələduzluqda mübarizə və istihlakçı hüquqlarının qorunması sahələrində əməkdaşlığın inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hazırda ölkə üzrə 14 heyvan bazarının fəaliyyəti bərpa edilib. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri müavini Əli Nəbiyev deyib. 6 ay ərzində 11 heyvan bazarı yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Bu yaxınlarda Xaçmaz heyvan bazarı fəaliyyətə başlayacaq deyə o qeyd edib. Ötən gün ümumi çəkisi 43,6 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. İran, Amerikanın Omandakı hava və dəniz nəzarət radarlarına zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Sepahın məlumatına görə Salama qayalarında yerləşən dəniz nəzarət radarı və Omanın Qanam bölgəsindəki hava nəzarət radarı məhv edilib. Bildirilib ki, əməliyyatlar İrana hücumlara cavab olaraq həyata keçirilir və Hürmüz boğazına nəzarətin Sepah hərbi dəniz qüvvələrinin əlində olduğu iddia olunub. 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının final oyunu Sloveniyalı hakim Slavko Vinčić idarə edəcək. FIFA İspanya-Argentina qarşılaşmasını təcrübəli referə təlavə edib, Fransa-İngiltərə arasında keçirilən 3-cü yer uğrunda oyunun baş hakimi isə Venezuelalı Jesus Valenzuela olacaq. Qeyd edək ki, 3-cü yer uğrunda görüş iyulun 19-una keçən gecə saat 01:00-da, final isə iyulun 19-unda start verəcək saat 23:00-da. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Qaraxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Arıqlama məhsulları ilə bağlı xəbərdarlıq olundu. Sepah Amerikanın radar sistemlərinə zərbələr indirib. Dünya şempionatının finalını idarə edəcək hakim açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arıqlama məhsulları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qurumun məlumatına görə aparılan laborator müayinələr zamanı sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama çayları, qəhvələri, şokoladları və digər məhsulların hamısında sağlamlıq üçün təhlükəli maddələr aşkarlanıb. Agentlik bildirib ki, bu maddələr ciddi sağlamlıq riski yaradır və vətəndaşlara belə məhsulları almamaq, əldə etdikləri halda isə istifadə etməmək tövsiyə olunur. Azərbaycan və Slovakiya maliyyə sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib, müzakirələr Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov və Slovakiya Milli Bankının sədri Peter Kazimirin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşdə aparılıb. Tərəflər kapital bazarları, sığorta sektoru, maliyyə sabitliyi, rəqəmsal dələduzluqda mübarizə və istehlakçı hüquqlarının qorunması sahələrində əməkdaşlığın inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hazırda ölkə üzrə 14 heyvan bazarının fəaliyyəti bərpa edilib. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri müavini Əli Nəbiyev deyib. 6 ay ərzində 11 heyvan bazarı yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Bu yaxınlarda isə Xaçmaz heyvan bazarı fəaliyyətə başlayacaq deyə o qeyd edib. Ötən gün ümumi çəkisi 43.6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. İran, Amerikanın Omandakı hava və dəniz nəzarət radarlarına zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Sepahın məlumatına görə, Salama qayalarında yerləşən dəniz nəzarət radarı və Omanın Qanan bölgəsindəki hava nəzarət radarı məhv edilib. Bildirilib ki, əməliyyatlar İrana hücumlara cavab olaraq həyata keçirilir və Hürmüz boğazına nəzarətin Sepah hərbi dəniz qüvvələrinin əlində olduğu iddia olunub. 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının final oyununu Sloveniyalı hakim Slavko Vinčić idarə edəcək. FIFA İspanya-Argentina qarşılaşmasını təcrübəli referə həvalə edib. Fransa-İngiltər arasında keçiriləcək 3-cü yer uğrunda oyunun baş hakimi isə Venezuelalı Jesus Valenzuela olacaq. Qeyd edək ki, 3-cü yer uğrunda görüş iyulun 19-na keçən gecə saat 01:00-da. Final isə iyulun 19-unda start verəcək saat 23:00. 00:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xankəndi şəhərində yerləşən tikilidə yanğının baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən Bilgəh çimərliyində meyit tapılıb, cəsədin təxminən 45-50 yaşlı kişi olduğu müəyyən edilib. Hazırda onun kimliyinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün işlər aparılır, faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Şabranda kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb, hadisə rayonun Düzbilci kəndində qeydə alınıb. 53 yaşlı Arif Camayev yaşadığı evin yaxınlığında artezyan quyusunda quraşdırılmış su mühərrikini təmir edərkən onu elektrik cərəyanı vurub, kişi hadisə yerindəcə ölüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Kriminal xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir. Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev ölkəmizə təyin olunmuş səfirləri qəbul edib. Qazaxın 357 hektar ərazisi minalardan təmizləndi. PSJ yeni müqavilələr imzaladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Braziliyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirini qəbul edib. Daha sonra isə Prezident Kamboca, Oman Sultanlığı və İrlandiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərini də qəbul edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhalinin və Mənzil Fondunun 2030-cu il siyahıya alınmasının İmumdünya proqramına dair qətnaməsinə əsasən üzv dövlətlər 10 ildən bir dəfədən az olmayaraq əhalinin siyahıya alınmasını keçirməlidirlər. Bunu Baş nazir Əli Əsədov deyib, qeyd edib ki, siyahıya alınma zamanı beynəlxalq standart kimi BMT-nin Əhalinin və Mənzil Fondunun siyahıya alınmasına dair prinsip və tövsiyələri rəhbər tutulmalıdır. Bugündən 2026-2027-ci tədris ili üçün dövlət peşə təhsili müəssisələrinə ixtisas fən müəllimi və istehsalat təlimi ustası vəzifələrinə işə qəbul üzrə müsabiqəyə başlanılıb. Bu çərçivədə Bakı, Naxçıvan və regionlarda yerləşən peşə təhsili müəssisələri üzrə ümumilikdə 316 ixtisas fən müəllimi, 925 istehsalat təlimi ustası və 98 yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə müəllim vakansiyası elan olunub. Qazaxın azad olunmuş 357 hektar ərazisi minalardan təmizlənib. Anamanın sədri Vüqar Süleymanov bildirib ki, Qazaxın azad olunan bir neçə kəndində də mina təmizləmə fəaliyyəti davam etdiriləcək. Omanın Xəsəb şəhəri yaxınlığında tanker naməlum mərmi ilə vurulub. Bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri yanında Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi məlumat yayıb. Yerli hakimiyyət orqanları hazırda araşdırma aparırlar. PSJ yarım müdafiəçisi Fabian Ruiz ilə yeni müqavilə imzalayıb. 30 yaşlı İspaniyalı futbolçu ilə yeni müqavilə 3 il müddətində nəzərdə tutulub. Razılaşmada daha bir uzatma variantı da yer alacaq. Bildirilib ki, Fransa çempionu mərkəz müdafiəçisi William Pacho ilə də eyni şərtlərlə müqaviləni yeniləməyi planlaşdırır. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1953-cü ilin bu günü aktyor, xalq artisti Telman Adgözəlov anadan olub.
1: Ay canım, bu keçid dövrü nə qədər davam edə bilər, hə? Hara gedirsən deyirlər keçiddir. Mən başa düşə bilməm, biz hardan haraya gedirik?
0: O, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirib və 1980-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor Yaşıl Eynəkli Adam, Oradan Buradan, Qonşular, Nəsimi, Üzüküləyə və Xatirələr sahili filmlərində rolları ifa edib.
2: Olmayan bunları... Duzlayıb, istotlayıb, sarı kökləyib, dünyasına qoymazsın.
3: Belə aerobika, ya Truskavestdə olur, ya da çox Buxarestdə.
2: Bəy, salla valla, bəy, bizdə olmaq.
0: Telman Adgözəlov 2000-ci ildə, Məktar 2006-cı ildə isə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb. Aktyor 2010-cu ildə 56 yaşında vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir bareli olan qiyməti 2,3% artaraq 88,82 dollara bərabər olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,1% artaraq bir barelə görə 85,16 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futureslərinin qiyməti isə 1,28% artaraq 79,96 dollar olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,38% artaraq 2,87 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,2% azalaraq 3,991,2 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,19% azalaraq 55,52 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan idman yeniliklərini sizə mən Eminis Azadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 2026-2027 mövsümünün püşkatma mərasimi keçiriləcək tədbir bugün saat 15:00-da başlayacaq. 12 komandanın mübarizə aparacağı 2026-2027 mövsümünə avqustun 14-də start veriləcək. ABŞ prezidenti Donald Trump 2026-cı il dünya çempionatının final maçını stadiondan izləyəcək. Trump cümə günü Nyu-Yorkda təşkil olunacaq FIFA qəbulunda iştirak edəcək, bazar günü isə Mundialın finalını izləyəcək. İspaniya-Argentina arasında keçiriləcək dünya çempionatının final oyunu iyulun 19-da Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlayacaq. Qalatasaray müdafiə xəttini Gleison Bremer-lə gücləndirmək istəyir. İstanbul təmsilçisi Juventusun 29 yaşlı Braziliyalı müdafiəçisi üçün hərəkətə keçib. Məlumata görə, tərəflər arasında danışıqlar davam edir. Braziliyalı mərkəz müdafiəçisi 2022-ci ildən Juventusun formasını geyinir. Argentina millisinin keçmiş hücumçusu Hernan Crespo Atlas'ın baş məşqçisi təyin edilib. Bu barədə Meksika klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 51 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinin müddəti açıqlanmayıb. Crespo'nun son iş yeri 1 ilin martın ayında ayrıldığı Braziliyanın San Paulo klubu olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, yenidən eşidilərik.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

Mediada Azərbaycan dili təlimlərini uğurla başa vuran jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olunub. Təqdimat mərasimində Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov bildirib ki, rəqəmsal informasiya mühitində jurnalistlərin Azərbaycan dilinin norma və qaydalarını dərindən bilməsi peşəkar media üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tədbirdə jurnalistlər üçün hazırlanan Mediada Azərbaycan dili metodik vəsaiti də təqdim edilib. Proqramı uğurla başa vuran media nümayəndələri sertifikatlarla təltif olunublar. Heydər Əliyev mərkəzi Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri İlçin Qasımov sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Diplomat bildirib ki, bu Slovakiyaya hörmətin təzahürüdür. Son günlər Gəncə və Samuqda yas mərasimlərində baş verən qida zəhərlənmələrində ümumilikdə 48 nəfər zərər çəkib. Qida təhlükəsizliyi şöbəsinin müdürü Validə Sadıxova bildirib ki, ilkin araşdırmalar zəhərlənmələrin ortaq istehlak edilən lavaşdan qaynaqlandığını göstərir. Laborator nəticələrdən sonra yekun diaqnoz açıqlanacaq. Müəyyən edilib ki, sözgedən lavaş Gəncədə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyən, ev şəraitində qanunsuz hazırlanaraq satışa çıxarılıb. Məhsulun bazardan geri çağırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Kiyevə səfərindən sonra bildirib ki, Ankara Rusiya ilə Ukrayna arasında tərəfləri danışıqlar masasına qaytaracaq və davamlı sülhə xidmət edəcək bütün təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazırdır. Fidan Kiyevdə Ukrayna rəsmiləri ilə münaqişənin hazırki vəziyyətini müzakirə etdiyini də deyib, həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə ilə Ukrayna arasında azad ticarət sazişinin Ukrayna parlamenti tərəfindən təsdiqlənməsini iqtisadi əməkdaşlıq baxımından mühüm addım kimi qiymətləndiririk. Manchester United'in hücumçusu Marcus Rashford gələcəyini müəyyənləşdirib. 27 yaşlı futbolçu yeni mövsümü İngiltərə klubunun heyətində başlayacaq. Buna səbəb Barcelona'nın Kərim Ademini transfer etməsi və Rashforda marağını itirməsi olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Mediada Azərbaycan dili təlimləri yekunlaşıb. Moskvada Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin danışıqları başlayıb. Reşford Barselonanın qərarından narazı qaldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetində 2029-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyevin 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında 2026-cı il 7 iyul tarixli fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası, əhalinin siyahılanmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı görüləcək işlər müzakirə olunub. Moskvada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında görüş başlayıb. Nazirlər əvvəlcə təkbətək formatda görüşüblər. Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov daha sonra geniş tərkibdə danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda Rusiya-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri, regional və beynəlxalq gündəmdə duran aktual məsələlər müzakirə olunacaq. Mediada Azərbaycan dili təlimlərini uğurla başa vuran jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olunub. Təqdimat mərasimində Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov bildirib ki, rəqəmsal informasiya mühitində jurnalistlərin Azərbaycan dilinin norma və qaydalarını dərindən bilməsi peşəkar media üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tədbirdə jurnalistlər üçün hazırlanmış Mediada Azərbaycan dili metodik vəsaiti də təqdim edilib. Proqramı uğurla başa vuran media nümayəndələri sertifikatlarla təltif olunublar. Heydər Əliyev mərkəzi Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Diplomat qeyd edib ki, bu Slovakiyaya hörmətin təzahürüdür. Son günlər Gəncə və Samuqda yas mərasimlərində baş verən qida zəhərlənmələrində ümumilikdə 48 nəfər zərər çəkib. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Validə Sadıxova bildirib. Qeyd edib ki, ilkin araşdırmalar zəhərlənmələrin ortaq istehlak edilən lavaşdan qaynaqlandığını göstərir. Laborator nəticələrdən sonra yekun diaqnoz açıqlanacaq. Müəyyən edilib ki, sözgedən lavaş Gəncədə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyən ev şəraitində qanunsuz hazırlanaraq satışa çıxarılıb. Məhsulun bazardan geri çağırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Manchester United'in hücumçusu Marcus Rashford gələcəyini müəyyənləşdirib. 27 yaşlı futbolçu yeni mövsümə İngiltərə klubunun heyətində başlayacaq. Buna səbəb Barcelona'nın Kerim Adeyemini transfer etməsi və Rashforda marağını itirməsi olub. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənə Elnurə Fərhad qızı. Abşeron rayonu ərazisində kuryer fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsə qarşı soyğunçuluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı Şirinov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, Şirinov sifariş etdiyi 3950 manat dəyərində mobil telefonunu ünvana çatdıran kuryerdən cihazı yoxlamaq bəhanəsi ilə alaraq hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın iki rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən evlərdən birində kombi aparatı və digər məişət əşyaları oğurlanıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 39 yaşlı Ağəliyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun oğurladığı məişət əşyalarının bir hissəsini satdığı müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu saatı olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Moskvada naməlum əsgər məzarını ziyarət edib. Rusiyanın Ukraynaya zərbə endirib, ölənlər var. Arsenal hücumçusunu satmağa hazırlaşır. Bu saat təqdim edəcəyimiz xəbərlər. Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetində 2029-cu ildə

0: Əlliyyə nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə kardioloji sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yə dək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: Arsenal hücumçusu Gabriel Martinellini bu ay satmağa hazırlaşır. 24 yaşlı hücumçunun transferində əsas maraqlı olan klub Manchester United-dir. Braziliyalı futbolçu 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 53 oyuna çıxaraq 11 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və cakuzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmir isə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə etdi. Azərbaycan və Özbəkistan birgə müəssisə yaradır. Daha bir marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan və Rusiya dünya iqtisadiyyatında mövcud olan bütün çətinliklərə baxmayaraq, iqtisadiyyatda müsbət trend formalaşdırıblar. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla geniş tərkibdə keçirilən görüşdə deyib. Nazir humanitar sahə və Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli münasibətləri ənənəvi olaraq mühüm element adlandırıb. Azərbaycan və Özbəkistan geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması üçün birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı şərtlər toplusunu imzalayıblar. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov sosial şəbəkə hesabında yazıb. İclasın yekununda iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, səhiyyə, ətraf mühitin mühafizəsi və digər prioritet istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutan protokol və geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması məqsədi ilə üçtərəfli birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı şərtlər toplusu imzalandı, deyə nazir qeyd edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabağitsi Azərbaycanla təbii qazın tədarükü, elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti haqqında imzalanmış sazişlərlə bağlı fərmanlar imzalayıblar. Sənədlərdə iki ülkənin hökumətləri arasında bu ilin mayın 18-də Bakıda bağlanan hər iki saziş təsdiqlənib və qüvvəyə minib. Abşeron rayonunun Masazır kəndini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Sabahdan sözü gedən marşrut 525A və 525B nömrələri adı altında fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: PSG vingeri Bradley Barcolyanı satmağa tələsmir. Paris klubu 23 yaşlı futbolçu ilə yollarını yalnız 150 milyon avroluq təklif gələcəyi halda ayırmağa hazırdır. Mənbənin məlumatına görə Barcolya ilə Liverpool və Arsenal da maraqlanır. Hər iki klub hazırda Fransa millisinin üzvünü transfer etmək üçün Paris təmsilçisi ilə danışıqlar aparır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1953-cü ilin bu günü aktyor, xalq artisti Telman Adgözəlov anadan olub.
1: Ay canım, bu keçid dövrü nə qədər davam edə bilər, hə? Hara gedirsən deyirlər keçiddir. Mən başa düşə bilmərəm, biz hardan...
0: O, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirib və 1980-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor Yaşılı İnəkli Adam, Oradan Buradan, Qonşular, Nəsimi, Üzüküləyə və Xatirələr sahili filmlərində rollar ifa edib.
2: Olmayan bunları duzlayıb, istotlayıb, sarıköklüyüb, dünyasına qoymazsın.
3: Belə aerobika, ya Truskavestə olur, ya da çox Buxarestə.
2: Hey, salla valla və bizdə olmaq.
0: Telman Adgözəlov 2000-ci ildə, Məktar 2006-cı ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Aktyor 2010-cu ildə 56 yaşında vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir. Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə etdi. Azərbaycan və Özbəkistan birgə müəssisə yaradır. Daha bir marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan və Rusiya dünya iqtisadiyyatında mövcud olan bütün çətinliklərə baxmayaraq, iqtisadiyyatda müsbət trend formalaşdırıblar. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla geniş tərkibdə keçirilən görüşdə deyib. Nazir humanitar sahə və Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli münasibətləri ənənəvi olaraq mühüm element adlandırıb. Azərbaycan və Özbəkistan geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması üçün birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı şərtlər toplusunu imzalayıblar. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov sosial şəbəkə hesabında yazıb. İclasın yekununda iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, səhiyyə, ətraf mühitin mühafizəsi və digər prioritet istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutan protokol və geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması məqsədi ilə üçtərəfli birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı şərtlər toplusu imzalandı, deyə nazir qeyd edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabağitsi Azərbaycanla təbii qazın tədarükü, elektrik enerjisinin təchizatı və tranziti haqqında imzalanmış sazişlərlə bağlı fərmanlar imzalayıblar. Sənədlərdə iki ülkənin hökumətləri arasında bu ilin mayın 18-də Bakıda bağlanan hər iki saziş təsdiqlənib və qüvvəyə minib. Abşeron rayonunun Masazır kəndini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Sabahdan sözü gedən marşrut 525A və 525B nömrələri adı altında fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: PSG vingeri Bradley Barkulyanı satmağa tələsmir. Paris klubu 23 yaşlı futbolçu ilə yollarını yalnız 150 milyon avroluq təklif gələcəyi halda ayırmağa hazırdır. Mənbənin məlumatına görə Barkulya ilə Liverpool və Arsenal da maraqlanır. Hər iki klub hazırda Fransa millisinin üzvünü transfer etmək üçün Paris təmsilçisi ilə danışıqlar aparır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Kasamalda mənzildən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, mənzilin açıq qapısından istifadə edərək 1700 manat pul və mobil telefon oğurlayan əvvəllər narkotik cinayətlərinə görə məhkum olunmuş 34 yaşlı şəxs saxlanılıb, araşdırma aparılır. İmişlidə narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib, polis 49 yaşlı Rafiq Səmədovun yaşadığı ünvandan agrotexniki qaydada becərilən 65 ədəd çətinlik yolu aşkarlayıb. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polis narkotiklərə qarşı əməliyyatları davam etdirir. Son əməliyyatlar zamanı 43 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb, yabanı halda bitmiş 11777 ədəd xaşxaş yolu məhv edilib. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mobildə hər gün fürsət. Gülbənd kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbənd su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Özbəkistan birgə müəssisə yaradır. Vətən müharibəsi yeni reallıqlar yaradıb. Ermənistan faktiki olaraq sülh mövcuddur. Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri. Daha bir marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirildi. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026-2027-ci mövsümündə ilk turunun püşkü atıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən müharibəsi regionda yeni reallıqlar və yeni təhlükəsizlik formatı yaradıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, bu təhlükəsizlik formatı beynəlxalq hüququn aliliyinə əsaslanır. Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma prosesi çərçivəsində son dövrlərdə baş verən tarixi hadisələr, o cümlədən sülh sazişi layihəsinin paraflanması regionda davamlı sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın təmin olunması üçün unikal imkan yaradır. Azərbaycan və Özbəkistan geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması üçün birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı şərtlər toplusu imzalayıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. İclasın yekununda iqtisadi ticarət, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, səhiyyə, ətraf mühitin mühafizəsi və digər prioritet istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutan protokol və geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması məqsədi ilə üçtərəfli birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı şərtlər toplusu imzalandı deyə nazir qeyd edib. Abşeron rayonunun Masazır kəndini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Sabahdan sözü gedən marşrut 525A və 525B nömrələri adı altında fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: Misli Premier Liqasının 2026-2027 mövsümünün püşkü atılıb. Püşkü atmadan sonra məlum olub ki, birinci turda Araz Naxçıvan İmişli, Kəpəz Sabah, Qarabağ Şamaxı, Turan Tovuz Qəbələ, Sumqayıt Neftçi, Zirə, Şafa komandaları üz-üzə gələcək. Xatırladaq ki, Premier Liqada yeni mövsümə avqustun 14-də start veriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisenziyası esasında faaliyet gösterir.
3: Artık çekiyle mübarize çetin görünür. İndi ise çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. M'de kiçiltme de İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik M'de kiçiltme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
4: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların dikkatinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 bareli olan qiyməti 2,3% artaraq 88,82 dollara bərabər olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,1% artaraq 1 barelə görə 85,16 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,28% artaraq 79,96 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,38% artaraq 2,87 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,2% azalaraq 3,991,2 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,19% azalaraq 55,52 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İdman xəbərlərini sizə mən Əminis Azadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın FIFA referisi Elçin Məsiyev UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb. O, Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində iyulun 29-unda Belqradda keçiriləcək Srvena Zvezda Larn cavab görüşünü idarə edəcək. Məsiyevə yan xət hakimləri Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyasını Əliyar Ağayev yerinə yetirəcək. İspaniya millisinin və Atletik Bilbao'nun futbolçusu Aymeric Laporte yayda komandasını dəyişə bilər. 32 yaşlı müdafiəçi Reala təklif olunub, Kral klubu ələlik qərar verməyib. Aymeric Laporte hazırda İspaniya millisinin əsas heyət üzvlərindən hesab olunur. Manchester United Interim futbolçusu Carlos Augusto ilə maraqlanır. Milan təmsilçisi 27 yaşlı müdafiəçini 25-30 milyon avroya satmağa hazırdır. Oyunçunun Interlə 2028-ci ilin yayına dək müqaviləsi var. PSG yarım müdafiəçisi Fabian Ruiz ilə 3 illik yeni müqavilə imzalayıb. Razılaşmada daha bir il uzatma variantı da yer alacaq. Fransa çempionu və Çempionlar Liqasının son qalibi mərkəz müdafiəçisi Willian Pacho ilə də eyni şərtlərlə müqaviləni yeniləməyi planlaşdırır. Real idmanı dinlədiniz, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az.

0: sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Gömrük tarifi haqqında qanun dəyişdi. Silahlı münaqişə ilə bağlı narahatlıq var. Ceyhun Bayramov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, əllət azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulun azı 50% ixrac edirən yerli mallar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Azərbaycan, Rusiya və Ukrayna arasında silahlı münaqişə ilə bağlı dərin narahatlıq var. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada ikitərəfli danışıqların yekunları üzrə Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında danışıb. Abşeron rayonunun Masazır kəndini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
0: Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətində cari ilin ilk yarım ilinin yekunlarına əsr olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə məhkumların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması, şəffaflığın artırılması və hüquqların təmin olunması ilə bağlı görülən işlər müzakirə edilib, qarşıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında tətbiq edilən video köməkçi hakim, yəni VAR qaydalarından Azərbaycan Premier Liqasında da istifadə olunacaq. Bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının texniki idman direktoru Elkis Abbasov danışıb. O, ikinci vərəqə və küncdən zərbə zamanı mübahisəli epizodlarda VAR-a müraciət olunacağını bildirib. Xatırladaq ki, Premier Liqada yeni mövsüm avqustun 14-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: Alo FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük tarifi haqqında qanun dəyişdi. Silahlı münaqişə ilə bağlı narahatlıq var. Ceyhun Bayramov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulun azı 50% ixrac edirən yerli mallar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Azərbaycan, Rusiya və Ukrayna arasında silahlı münaqişə ilə bağlı dərin narahatlıq var. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada ikitərəfli danışıqların yekunları üzrə Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında danışıb. Abşeron rayonunun Masazır kəndini metronun memar əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525 A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525 B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətində cari ilin ilk yarım ilinin yekunlarına əsr olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə məhkumların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması, şəffaflığın artırılması və hüquqların təmin olunması ilə bağlı görülən işlər müzakirə edilib, qarşıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında tətbiq edilən video köməkçi hakim, yəni VAR qaydalarından Azərbaycan Premier Liqasında da istifadə olunacaq. Bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının texniki idman direktoru Elgis Abbasov danışıb. O, ikinci vərəqə və küncdən zərbə zamanı mübahisəli epizodlarda VAR-a müraciət olunacağını bildirib. Xatırladaq ki, Premier Liqada yeni mövsüm avqustun 14-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iOS 27 ilə birlikdə Siri AI-yı istifadəyə verib. Yeni Siri əvvəlki versiyadan fərqli olaraq həm ayrıca tətbiq kimi fəaliyyət göstərir, həm də iPhone-un müxtəlif sistem tətbiqlərinə inteqrasiya olunub. Siri AI istifadəçilərə daha təbii dialoq qurmaq, mürəkkəb tapşırıqlar yerinə yetirməyə və müxtəlif tətbiqlər arasında daha ağıllı əməliyyatlar həyata keçirməyə imkan verir. Roblox 2023-cü ildə istifadəyə verdiyi Roblox Connect video zəng xidmətini bağlayıb. Buna səbəb istifadəçilərin əsasən Party Voice səsli söhbət funksiyasına üstünlük verməsidir. Qeyd edək ki, Party Voice funksiyasından istifadə etmək üçün hesab sahibinin yaşını təsdiqləməsi və ən azı 13 yaşında olması tələb olunur. Amerikanın SpaceX şirkəti 13-cü sınaq uçuşu üçün planlaşdırılan Starship prototip raketinin buraxılışını son anda ləğv edib. Uçuşdan əvvəl hazırlıqlar şirkətin X hesabında canlı yayımlanıb. Daha sonra SpaceX-in baş direktoru Elon Musk mühərriklərin bəzi hissələrinin işə düşməməsindən sonra avtomatik buraxılışın dayandırıldığını açıqlayıb. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 www.kaspark.az.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
4: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telessin. Sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Gömrük tarifi haqqında qanun dəyişdi. Silahlı münaqişə ilə bağlı narahatlıq var. Ceyhun Bayramov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulunun azı 50% ixrac edilən yerli mallar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Azərbaycan, Rusiya və Ukrayna arasındakı silahlı münaqişə ilə bağlı dərin narahatlığını qoruyub saxlayır. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada ikitərəfli danışıqların yekunları üzrə Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında bildirib. Rusiya və Ukrayna arasındakı silahlı münaqişə ilə bağlı dərin narahatlığımızı qoruyub saxlayırıq. O, insan istirablarına səbəb olur və daha geniş regionda sabitliyə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına sadiqliyini ardıcıl olaraq təsdiqləyir, gərginliyin azaldılmasına və münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına çağırır, deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətində cari ilin ilk yarım ilinin yekunlarına həsr olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib, tədbirdə məhkumların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair işlər müzakirə edilib, qarşıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilib. Abşeron rayonunun Masazır kəndini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525 A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525 B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərci yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: Davam eləyirik. Futbol üzrə Dünya Çempionatında tətbiq edilən video köməkçi hakim, yəni VAR qaydalarından ölkə Premier Liqasında da istifadə olunacaq. Bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının texniki idman direktoru Elgiz Abbasov bildirib. O, ikinci sarı bərəqə və küncdən zərbə zamanı mübahisəli epizodlarda VAR-a müraciət oluna biləcəyini deyib. Xatırladaq ki, Premier Liqada yeni mövsüm avqustun 14-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Cüməniz mübarək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Həftənin son Evə Qaydanlar klubunda bu axşam yenə bərabərik. Çox yaxşı mahnılar hazırladım sizin üçün. Maraqlı xəbərlər var. Müxtəlif araşdırma tipləri və yenə də astrologiya mövzusuna toxunacağıq. Yenə Azərbaycanın çox məşhur bir bölgəsi haqqında məsələ məlumat verəcəm. Gəzməli, görməli yerlərindən danışacağam sizə. Səfalı təbiəti ilə zəngin rayonlarımızdan danışacağam, mətbəxindən danışacağam. Bir sözlə yenə də maraqlı xəbərlərin fonunda yaxşı musiqilərlə bərabər 2 saat zaman keçirəcəyi hörmətli dinləyəcəyimiz və ənənəvi olaraq mən sizə verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində yerləşən Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə olan Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarları layihələndirib bu kompleksi 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, Imperial Residence-dən mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Hal-hazırda elə bu mövzuda çoxlu araşdırma aparan, daha sonra özünə ev almaq istəyən, nəhayət yaxşı bir yerdə, şəhərin yaxşı bir yerində özünə ev almaq istəyən, götürün telefonu əlinizə və ətraflı məlumatı Imperial Residence-in özündən alın 08-09 nömrəsinə zəng etməklə. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bakıda saat 7-8 dəqiqə işləyir. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayevdən Gəl Gülüm yeni mahnısını dinlədik və davamında yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi və sonra isə yenidən qayıdıram və sizə çox maraqlı xəbərlərim var.

Tuba Yurt və onun ifasında incədən-incədən mahnısını dinləmiş oldunuz, hörməti dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam etməkdədir. Mən sizə bugün çox maraqlı, deməli, bir araşdırma hazırlamışam və araşdırmanı hazırlayarkən mənim də diqqətimi çəkən məqamlar oldu. Mövzu nədir? İnsanlar niyə köhnə şəkillərinə baxmağı çox sevir? Mövzusunu bugün araşdırdım. Psixoloqların fikrinə görə şəkillər sadəcə görüntü deyil, onlar emosional yaddaşımızın bir hissəsi hesab oluna bilər. Beynimiz hər bir şəkli yalnız bir kadr kimi yox, onunla bağlı yaşadığımız hisslərlə birlikdə xatırlanır. Yəni bir şəkilə baxanda biz sadəcə orada nə qədər dəyişdiyimizin fərqinə varmırıq, həm də bir anlıq da olsa o an, o şəkli çəkdiyimiz an hansı hissləri yaşamışıq, hansı duyğuları yaşamışıq və iç dünyamız necə olub, bunu da bizə xatırladır o şəkillər. Ona görə də illər əvvəl çəkilmiş bir şəkil bizi bir anda uşaqlığımıza, məktəb illərimizə, ilk sevgimizə və həyatımızın ən xoş günlərindən birinə qaytara bilir. Yəni, belə bir gücə malikdir. Və maraqlıdır ki, insanlar xüsusilə özlərini xoşbəxt hiss etmədikləri dövrlərdə köhnə şəkillərə daha çox baxırlar. Çünki keçmişə qısa bir səyahət etmək insanda bir rahatlıq və bir huzur hiss azacıq da olsa yarada bilir və bəzən bir şəkil insanın unutduğunu düşündüyü xatirələri yenidən canlandırır. Bəzən isə sadəcə necə də gözəl günlər idi deməsinə səbəb olur, amma bunun başqa bir tərəfi də var. Psixoloqlar deyirlər ki, keçmişi xatırlamaq gözəldir, ancaq insan daim keçmişdə yaşamağa başlayarsa, yəni orada ilişib qalarsa, bu indiki anın dadını çıxartmağa, gözəlliklərini duymasına mane ola bilər. Keçmiş bizə əlbəttə güc verməlidir, amma bizi geridə saxlamamalıdır. Bəs siz necə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz? Keçmiş şəkillərə baxanda nə hisslər keçirdirsiniz? Bu barədə istəsəniz bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsindək və bir də bir mövzu var, hani bəzən deyirlər ki, mənim intuisiyam güclüdür, mən hər şeyi öncədən hiss edirəm. Bu nə deməkdir? Yəni, intuisiya həqiqətən də varmı və yaxud da ki, aldadıcı ola bilərmi? Yeri gəlmişkən, biz bugün astrologiya rubrikasında məhz bu mövzuya toxunacaq. Ən güclü intuisiyaya sahib olan güclərdən danışacaq, nə dərəcə onlar hər şeyi öncədən hiss edə bilirlər. Psixoloqlar bu mövzuda deyir ki, əslində illərlə topladığımız təcrübələrin və müşahidələrin beynimiz tərəfindən çox sürətli şəkildə dəyərləndirilməsinin nəticəsidir intuisiya. Yəni, bəzən biz səbəbini izah edə bilməsək də, içimizdə yaranan hiss bizi doğru istiqamətə yönəldə bilir. Məhz buna görə də bir çox insan sonradan ürəyimə dammışdı və ya elə bil hiss etmişdim kimi ifadələr işlədirlər. Amma mütəxəssislər bir məqamı da diqqət çəkir. Hər hiss intuisiya deyil. İnsan stres altında olanda, qorxanda və ya həddindən artıq narahatlıq keçirdikdə beyni bəzi vəziyyətləri olduğundan daha təhlükəli və ya fərqli qiymətləndirə bilər. Belə hallarda intuisiya ilə narahatlığı bir-birindən ayırmaq çətin olur. Deməli, intuisiya hər zaman səhvsiz deyil. O, bizə istiqamət verə bilər, amma vacib qərarlar qəbul edərkən daha çox məntiqli düşünmək, faktları qiymətləndirmək və tələsməmək də ən azı hisslərimiz qədər önəmlidir. Hörmətli dinləyicilərimiz və mən gəldim, çatdım bu yaşıma, anladım ki, ürək yalnız döyünmə funksiyasını həyata keçirir. Ürək yalnız bilmirəm, nəfəs almaq, nəfəs vermək və yaxud da ki, bilmirəm, dediyim kimi, yəni döyünmə funksiyasını yerinə yetirir. Hər şeyi idarə edən sən demə beyin imiş. Yəni, bütün düşüncələrimiz hər biri beyində cərəyan edilmiş. Bugün bu barədə də danışacağım sizə. Elə o danışacağım mövzuya bir anons kimi keçid etdim. Birazdan daha maraqlı xəbərlərim olacaq sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 077-710-7107 nömrəsində, hörmətli dinləyicilərimiz. Əgər bugün bir mesajınız varsa, bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsində. Yaxşı mahnılar da öz yerində. Və nəinki az öncə danışdığım köhnə şəkillərə baxmaq insanda nostalji duyğular yaradır. Hətta mən deyərdim ki, bu mövzuda birinci yerdə səslənən musiqi çox önəmlidir. Musiqi də bizi birbaşa 10 il öncəyə, 20 il öncəyə, hətta uşaqlığımıza belə götürə bilər. Yəni, musiqinin belə bir gücü var, musiqinin belə bir qüvvəti var və o mahnılardan biri, indi səsləndirəcəyi mahnı bir çox insanları gənclik illərinə, kimsə uşaqlıq illərinə götürə bilər. Beləliklə,
Hörmətli dinləyicilərimiz, Ace of Base çox məşhur və əfsanəvi bir qrup. Hal-hazırda Real FM-də ilk notundan tanıyırsınız bu mahnını. Bilirəm, bu mahnını, yəni sevənlər, bu mahnını tanıyanlar ilk saniyəsindən tanıyır. Buyurun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
7: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxs hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

Biz reklam fasiləsindən sonra bərabərliyimizi Sevda Yahyayevanın ifasında Ağlarsan mahnısı ilə davam etdirdik. Təqvimə nəzər salsaq, bugün 17 iyul tarixi və bugün Azərbaycan musiqisində, kinosunda, teatrında önəmli insanların doğum gündür. Onları mütləq qeyd etməliyik. Məsəl üçün 17 iyul 1953-cü ilin bugünündə Azərbaycanın məşhur teatr və kino aktyoru, xalq artisti Telman Adıgözəlovun anadan olduğu gündür. Telman Adıgözəlov 1953-cü il iyulun 17-sində Balakənd şəhərində anadan olub. Allah rəhmət eləsin. Daha sonra təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün 17 iyul Azərbaycanın məşhur müğənnisi, ilk dəfə səhnəyə sazla çıxan, bir neçə aşıq mahnısı da ifa edən, daha sonra Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olub Arif Babayevdən dərs almağa başlayan, efirlərə muğam ifaçısı kimi çıxan, amma təkcə muğam dəstgahları ilə yanaşı hər bir janrda xalq, estrada mahnıları, ramasları peşəkar, professional bir şəkildə ifa edən Elçin Cəlilovun bugün anadan olan günüdür. O 1968-ci ilin məhz bu günündə anadan olub. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Mətanət İskəndərlinin də bugün ad günüdür. O 1963-cü ilin məhz bu günündə anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Əfsər Cavanşirovun rəhbərlik etdiyi Bənövşə xorunda oxuyub. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin tərkibində Türkiyədə qastrol səfərində olub və 1994-cü ildə Sən Ol Mənim Həmdəmim adlı ilk albumu Işıq Özü görüb təbrik edirik. Davam edək hörmətli dinləyicilərimiz maraqlı xəbərlərlə. Mən yay gələndən sizə hər gün bir bölgəmiz haqqında məlumat verirəm və bu dəfə mən sizə lirikdən danışacağım hörmətli dinləyicilərimiz. Bilirəm ki, bu yay istirahətini lirikdə edənlər də var və yaxud da ki, olacaqlar. Odur ki, diqqətlə qulasın, Talış dağlarının qoynunda dumanlı zirvələri və sıx meşələri ilə nağılları xatırladan lirik rayonu Azərbaycanın ən səfalı və ecazkar görüşələrindən biridir. Həm təmiz dağ havası almaq, həm də şəhər səsküyündən uzaqlaşıb dincəlmək üçün bura ideal bir məkandır. Lirik haqqında bilməli olduğunuz maraqlı məqamları, gəzməli, görməli yerlərini və fərqli mətbəxini indi sizin üçün mən hazırladım. Dünyada yeganə bir muzey var ki, məhz o muzey lirikdə yerləşir. Uzun ömürlülər muzeyi. Lirik 100 ildən çox yaşayan insanları ilə də məşhurdur. Məsələn, 168 il yaşadığı deyilən Şirəli Müslümov məhz buralıdır. Muzeydə bu insanların həyat tərzi, uzun ömürlüyün sirləri və qədim məişət əşyaları sərgilənir. Daha sonra günəşli şəlalələri lirikdə gəzdiyimiz yerlərdən biri ola bilər, gəzəcəyiniz yerlərdən biri ola bilər. Meşənin və dağların dərinliyində yerləşən bu möhtəşəm şəlalələr əsl təbiət möcüzəsidir. Xüsusilə Qələbin şəlaləsinə turlar və piyada yürüşlər çox populyardır. Zuvand yaylası, yay aylarında belə sərin və nəm havası ilə seçilən Zuvand geniş çəmənlikləri və bənzərsiz mənzərəsi ilə təbiət sevərlərin ən çox sevdiyi dayanacaqdır. Kömürgöy və Qızyurdu zirvələri, dağçılıq və macəra axtaranlar üçün lirikin dəniz səviyyəsindən 2400 metrdən yüksək olan bu əzəmətli zirvələri düşünürəm ki, maraqlı və ekstrem bir səyahət ola bilər sizin üçün. Buradan Talış dağlarının panoramik mənzərəsini də seyr edə bilərsiniz. Eyni zamanda səfalı kəndlərinə də baş çəkmək şansınız var. Hamar meşə, Vizəzəmin, Cəngəmiran və Pirant kəndləri sıx meşəlikləri, qədim bulaqları və qonaqpərvər insanları ilə mütləq baş çəkilməli yerlərdir. Lirikdə nə yeməli hörmətli dinləyicilərimiz? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Cənub bölgəsinin çox zəngin mətbəxi var və mətbəx mədəniyyəti var. Məsəl üçün təndir ləvəngisinin mütləq dadına baxmalısınız lirikə gedəndə. Cənub deyəndə ağla ilk gələn təam məhz ləvəngidir. Lirikdə toyuq və ya cücənin içi qoz, soğan və turşudan hazırlanan xüsusi ləvəngi içliyi ilə doldurularaq köhnə üsulla təndirdə bişirilir. Ayran aşı lirikdə çox populyardır. Adi doğbadan fərqli olaraq nehrədən yağ yığılandan sonra qalan ayrandan hazırlanır. İçinə un, düyü və noxud əlavə edilib bişirilir. Yağsız və çox güngül və dadlı bir şorbadır.
Əlbəttə, lirikə getmisinizsə, mütləq siz orada müxtəlif plov növlərinin də dadına baxmalısınız. Kişmişli plov, boranı plov, lərgə plov və kartof plovu kimi fərqli düyü xörəkləri yerli süfrələrin tacıdır orada. Zeyrən cənub mətbəxinə xas olan xüsusən bayramlarda və toy şənliklərində bişirilən qədim və şirin bir çörək kətə növüdür. Eyni zamanda tərə və göy kətəsi, yaz yay aylarında meşələrdən yığılan yabanı göyərtilərdən dadlı tərə yeməkləri və sac üstündə göy qutabları bişirilir. Lirikə getmək, həm də dağ yollarından keçmək, yol kənarındakı samavar çayından içmək və təmiz meşə havasını ciyərlərinizə çəkmək deməkdir. Yolunuz düşsə, mütləq bu təbiəti və az öncə danışdığım ləzzətləri mütləq dadın, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizi oradan dinləyən dinləyicilərimizi də ürəkdən salamıram, çünki bilirsiniz ki, Real FM-i siz həm də Azərbaycanın bütün bölgələrində rahat-rahat dinləyə bilərsiniz. Gün ərzində radiomuzun tezlikləri yayımlanır. Bunda xüsusi ilə daha çox səsləndiririk ki, insanlar bir daha məlumatlı olsunlar yay aylarında ki, sevimli radioları hər zaman yanlarında olsun. Əgər madam biz bugün dağ havasından danışdıqsa, biz bugün bulaq suyundan danışdıqsa, təklif edirəm ki, bizim Azərbaycanın dəyərli sənətkarı Zeynəb Xanlarovanın ifasında bulaq suyu, dağ havası mansını səsləndirim sizin üçün. Buyurun dinləyin, hər kəsə xoş istirahətlər.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Tatilde. Tatilde olanlar üçün Zinət Salih və onun ifasında Qalbim Tatildə mahnısı hörməti dinləyəcəmiz. Tatildə olan dinləyiciləri də ürəkdən salamlayıram. Yeri gəlmişkən mən də deyim ki, sizə hörməti dinləyicilərimiz, bu mövsüm üçün bizim də son proqramımızdır. Mən də tatilə gedirəm. Bəli, yəni biraz istirahat etmək mənə elə gəlir ki, hər kəsə gərəklidir və nəinki gərəklidir, bu mütləqdir, beyni dincətmək üçün çox önəmlidir. Elə beyindən söhbət düşmüşkən hörməti dinləyicilərimiz, mənə elə gəlir ki, dünya yaranan gündən insan bədənində, ümumiyyətlə insan taleyində əbədi bir mübarizə var ki, və eyni zamanda mükəmməl bir harmoniya, bu beyin və ürək harmoniyasıdır, beyin və ürək mübarizəsidir. Bioloji olaraq baxsaq, ürək qanı damarlara vuran yorulmaz bir nasos, beyin isə

olanda, kədərlənəndə və ya aşiq olanda sinəmizdəki o sürətli döyüntünü, o fiziki reaksiyanı dərhal hiss edirik və bu ürəyi duyğuların mərkəzinə çevirir. Bəs insan nəyi ürəklə görür, hörmətli dinləyicilərimiz, nəyi beyinlə? Biz dünyanı, reallıqları, riskləri və mənfəəti beyinlə görürük. Beyin bizə dayan, bu təhlükəlidir, burada məntiq yoxdur və ya keçmişdə bundan zərər görmüşdün deyir. O, bizi qorumağa, zərərdən uzaq tutmağa çalışır. Ürək isə, yəni daxili səsimiz və intuisiyamız reallığın arxasındakı mənanı, gözəlliyi və fədakarlığı görür. Bir insanın xarici görünüşünü, səhvlərini və statusunu beyinlə biz qiymətləndiririk, amma onun içindəki səmimiyyəti, ruhunu və bizə verdiyi o isti hissi yalnız ürəklə görə bilirik. Beyin bizə həyatda qalmaqda, ayaqda durmaqda kömək edir. Ürək isə o həyatı yaşamağı dəyərli qılır. Məntiq reallığı çılpaq şəkildə qarşımıza qoyur, amma o reallığı rəngləndirən, ona məna qatan həmişə içimizdəki o duyğu mərkəzidir. Amma təəssüflər olsun ki, ürək bizi çox zaman, əksər zamanlarda yanıldır. Beyin isə elə bu araşdırmada, bu xəbərdə deyildiyi kimi bizi həmişə qoruyur. Nə gözəl. Hə, davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbərim də olmalıdır sizə. Bir xəbərim də olmalıdır. Hə, deməli, insan niyə əsnəyir? Bunu düşündünüzmü heç? Gəlin, bu mövzunu da müzakirə edək. Əsnəmək demək olar ki, hamımızın hər gün dəfələrlə etdiyi, hətta başqasında görəndə yoluxucu olan ən qəribə bədən reaksiyalarından biridir. Təkcə yuxu gələndə deyil, hətta adi bir günün müxtəlif saatında da belə biz əsnəyə bilərik. Halbuki çox yaxşı yuxu almışıq, yuxumuzu layiqincə biz deməli almışıq. Amma əsnəyirik. Nədir əsnəmək, hörmətli dinləyicilərimiz? Uzun illər elə bilirdik ki, insan bədənində oksigen çatmayanda beynə daha çox hava ötürmək üçün əsnəyirik. Lakin müasir elm bu fikri tamamilə təkzib edir. Bəs elmi araşdırmalara görə insan əslində niyə əsnəyir? Beyni soyutmaq üçün, belə deyək, müasir elmin qəbul etdiyi ən güclü versiya budur. Beynimiz işlədikcə qızır və onun fəaliyyət temperaturu var. Biz gərgin olanda, yorulanda və ya yuxusuz olanda, yuxumuz gələndə beynimizin temperaturu bir qədər yüksəlir. Əsnəyən zaman ağzımızı böyük açaraq daxilə çəkdiyimiz soyuq hava burun və ağız boşluğundakı qan damarlarını soyudur. Həmin soyuq qan isə beynimizə gedərək onu sanki bir kompüter prosesoru kimi soyudur və daha gümrah işləməsini təmin edir. Diqqət etmişsinizsə, biz təkcə yuxudan qabaq yox, həm də yuxudan təzə duranda və ya mühüm bir işə, imtahana hazırlaşanda da əsnəyirik. Bu bədənin bir vəziyyətdən, məsələn, passivlikdən digərinə, yəni aktivliyə keçid reaksiyasıdır. Əsnəmək ağciyərləri gərir, ürək döyüntüsünü bir anlıq artırır və bədəni oyaq, diqqəti saxlamaq üçün bir növ siqnal verir. Bəs niyə yoluxucudur əsnəmək? Məsəl üçün birinin yanında əsnəyəndə o da başlayır əsnəməyə. Yəni, yoluxucudur da, belə deyək, başqasının əsnədiyini görəndə, eşidəndə və ya hətta bu barədə oxuyanda dərhal əsnəmək istəyirik. Və yaxud da ki, indi məsəl üçün mən bu xəbəri çatdırım, kimsə bizə qulaq asır radioda, bəlkə indi o da əsnədi. Psixologlar bunu empatiya və sosial bağlılıqla izah edirlər. Beynimizdəki güzgü neyronları qarşımızdakı insanın hərəkətini təkrarlamağa meyllidir. Araşdırmalar göstərir ki, bir-birinə emosional olaraq daha yaxın olan insanlar arasında əsnəmək daha tez yoluxur. Bir sözlə, əsnəmək sadəcə yorğunluq əlaməti deyil, o beynimizin özünü soyutmaq, diqqəti toplamaq və ətrafdakı insanlarla eyni dalğada olmaq üçün istifadə etdiyi təbii və faydalı bir proqramdır, deyə bilərik. Bakıda saat 7-yə 12 dəqiqə qalır, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi hal-hazırda bizi evdə dinləyən dinləyicilər və yaxud da ki, yolda dinləyən dinləyicilərimiz evə çatarkən özünüzə bir çay süzün, yorğunluq çayı için və bizi dinləməyə davam edin və yaxud da ki, evdə indi özünüzə qəşə bir çay dəmləyin və çayı çalışın, təzə-təzə içərsiniz, belə dəmləyəsiniz o çayı və əvvəllər çay dəmləyirdik, səhər axşama qədər qalırdı, bulanıq da olsa yenə də içirdik, amma əslində isə çayın tam ləzzətini duymaq üçün onu gərək hər dəfəsində təzə dəmləyəsən. Çaydan söhbət düşmüşkən təklif edirəm ki, çay mahnısına qulaqsaq. Oxuyur Şeron qrupu. Retro musiqi dönəmindən sonra Şövqət Ələkbərovanın ifa etdiyi çay mahnısından sonra düşünürəm ki, ən yaxşı çay mahnılarından biridir çay mahnısı. Nuş olsun hər birinizə. Mahnını əvvəli alıram və səsə

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Aklınızda bir nömrət tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
3: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residens Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: əcəz olsun. Elektron iştirakçılıq sistemi yaradılacaq. 4 abituriyent 400 bal topladı. Michael Olise yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elektron hökumət informasiya sistemində elektron iştirakçılıq alt sistemi yaradılır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən alt sistem vətəndaşların qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə eləməsinə və ictimai iştirakçılıq mexanizmlərinin elektron formada həyata keçirilməsinə imkan verəcək alt sistemin sahibi və operatoru Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi olacaq. 3+3 formatına tələbat qalmaqdadır və iştirakçı ölkələr qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələlər kompleksini müzakirə eləməlidirlər. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla geniş tərkibdə keçirilən görüşdə danışıb. 2021-ci ildə Cənubi Qafqazda fərqli bir dinamikamız var idi. Bugün vəziyyət köklü şəkildə dəyişir. İndiyə qədər Moskvada, Tehranda sonuncusu isə 2024-cü ildə İstanbulda olmaqla 3 iclas keçirilib. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, 2024-cü ildə 3-cü iclasın yekunlarına əsasən Azərbaycan tərəfi növbəti görüşün Azərbaycanda keçirilməsini təklif eləyib. Biz hesab eləyirik ki, bu formatda tələbat qalmaqdadır, vacibdir. Ancaq iştirakçı ölkələri qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin bütün kompleksini müzakirə eləməlidirlər deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Şuşada Vaqif Poeziya günlərinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Nazirliyin digər rəsmiləri, Prezidentin Şuşa rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Yazıçılar Birliyinin nümayəndələri, eləcə də Türk dünyasından yazıçı və şairlər iştirak ediblər. Çıxış eləyən Türk Soyun Baş Katibi Sultan Rayev Vaqif Poeziya günlərini mədəniyyət və ədəbiyyat adına ən işıqlı tədbirlərdən biri adlandırıb. Daha sonra sözün sabahı Türk dünyanın gənc şairlər festivalının mükafatlandırma mərasimi olub, qaliblər orden və diplomlarına təltif ediliblər, tədbir bədii kompozisiya ilə davam etdirilib. İyulun 5-də keçirilən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında 4 abituriyent maksimal, yəni 400 bal toplayıb. 2-ci qrup üzrə yüksək nəticəni Laçın rayonundan Paşa İspəndiyarlı, 3-cü qrup üzrə isə Əli Məmmədzadə, Aydan Məmmədova və Orxan Mənsimli göstəriblər. Hər iki mərhələnin yekununa görə ən yüksək nəticələr 2-ci qrupda 690 balla Zamin Kərimova, 3-cü qrupda isə 689.6 balla Əli Məmmədzadəyə məxsusdur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Süphanov təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam eləyəcək. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə Qaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM-i açın.
1: Qarşınızda Evə Qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

sonum. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Respublikanın xalq artisti Dünzalə Ağayeva və onun ifasında əfsanə mahnısı bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyəcəyimiz bir mədəniyyət xəbərini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bugün Şuşada Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Açılış mərasimində Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Nazirliyin digər rəsmiləri, Prezidentin Şuşa rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Yazıçılar Birliyinin nümayəndələri, eləcə də Türk dünyasının yazıcı və şairlər iştirak ediblər. Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksinin qarşısında təşkil olunan mərasimdə Türksoyun baş katibi, xalq şairi Vahid Əziz və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi sədrinin müavini Rəşad Məcid də çıxış ediblər. Çıxışlarda Vaqif Poeziya Günlərinin Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği, milli mənəvi dəyərlərin qorunması və Türk dünyasının ədəbi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. Proqram çərçivəsində xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunan Sözün ovçusu Könlüm keçir Qarabağdan adlı kompozisiyada nümayiş etdirilib. Vaqif dramı əsasında hazırlanan səhnə kompozisiyası tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bir neçə gün sonra isə daha dəqiq desək, iyul ayının 29-da isə Qəbələ Musiqi Festivalı başlanılır. Nə sevindirici haldır ki, ölkəmizdə belə musiqi dolu mədəniyyət, incəsənət yönümlü tədbirlər keçirilir və bu tədbirlər Şuşada keçirilir, Qəbələdə keçirilir, Azərbaycanın bölgələrində. Odur ki, bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürlər və uğurlar arzulayırıq. Bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubunun ikinci saatinə qulaq asırsınız. Birazdan mən sizə yenə də çox maraqlı xəbərlər çatdıracağım. Hələlik isə bir mahnı səsləndirəcəm ki, bu mahnı sizi əminəm ki, müəyyən illərə və xatirələrə götürəcək. Çünki bu mahnıda bir çox insanın xatirəsi var. Buyurun dinləyin, söhbətin hansı mahnıdan getdiyini biləcəksiniz.

Hə, biz davam edirik. Tanıdınız mı bu mahnını hürməti dinləyəcəmiz? Sonic və Sky mahnısı. Məncə, bir çox insanlarda belə xoş təəssüratlar yaratdı. Mahnının mətni çox maraqlıdır əslində. Mahnıda ifaçı çətin günləri geridə qoyduğunu, artıq özünü azad hiss etdiyini və həyatın verdiyi imkanlara görə minnətdar olduğunu ifadə edir. Göyə toxunmaq və yüksəklərə uçmaq ifadələri insanın arzularına çatmaq, maneələri aşmaq və daha yaxşı həyata can atmasını simvolizə edir və ona görə də Sky mahnısı, yəni göy üzü, hə? Sky məncə elə bir mənanı verir. Eyni zamanda mahnıda sevgi mövzusu da ön plandadır. İfaçı sevdiyi insanla birlikdə bütün sərhədlərdən uzaq, azad və xoşbəxt bir həyat arzuluyor. Bu həm romantik hisslər, həm də mənəvi azadlığı ifadə edən bir musiqidir desək, yanılmarıq. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə zaman-zaman Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən danışıram, amma bizim gözəl Bakımızın da gəzməli, görməli yerləri var ki, yay aylarında siz o yerləri bir daha səyahət edə bilərsiniz və elə yerlər var ki, onları biz 10 dəfə, 20 dəfə, 100 dəfə görmüşük, amma biz hər dəfə gedəndə orada biz xoş duyğular yaşayırıq. Məsəl üçün, Bakı bulvarıdır. Getməkdən yorulmuruq. Elə deyilmi? Hər dəfə bizdə xoş təəssüratlar yaranır və bu yerlərdən biri də İçəri şəhərdir. Azərbaycanın tarixi və düşünürəm ki, mədəni bir irs incisi. İçəri şəhər Bakının qədim tarixi mərkəzi və Azərbaycanın ən qiymətli memarlıq abidələrindən biridir. Xəzər dənizinin sahilində yerləşən bu qədim şəhər əsrlər boyu ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına mühüm rol oynamışdır. Təxminən 22 hektar ərazini əhatə edən İçəri şəhər hündür qala divarları ilə əhatələnmiş unikal tarix memarlıq qoruğudur. Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, burada yaşayış hələ Tunç dövründən mövcud olmuşdur. Ərazidə aşkar edilən qədim saxsı qablar, silah nümunələri və digər tapıntılar İçəri şəhərin min illiklər boyu mühüm yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. 12-ci əsrdə Şamaxıda baş verən güclü zəlzələdən sonra Şirvanşahların iqamətgahının Bakıya köçürülməsi şəhərin inkişafına böyük təkan verib. Həmin dövrdə qala divarları, Şirvanşahlar sarayı və digər möhtəşəm memarlıq abidələri inşa edilmişdi. İçəri şəhərin ən məşhur abidələri Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı kompleksi, Məhəmməd Məscidi, qədim karvansaraylar, hamamlar və qala divarlarıdır. Bu abidələr Azərbaycan xalqının zəngin tarixini və memarlıq ənənələrini əks etdirir. 2000-ci ildə İçəri şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilmişdir. Bu status onun bəşəriyyət üçün əvəzsiz mədəni irs nümunəsi olduğunu təsdiq edir. Hazırda burada tarixi irsin qorunması və bərpası istiqamətində beynəlxalq standartlara uyğun işlər həyata keçirilir. Bugün İçəri şəhər həm tarixi abidə, həm də insanların yaşadığı canlı bir şəhər məkanıdır. Minlərlə turist hər il bu qədim məkana gələrək onun zəngin tarixi, özünə məxsus memarlığı və milli mədəni dəyərləri ilə yaxından tanış olurlar. İçəri şəhər Azərbaycanın dünya mədəni irsində xüsusi yer tutan ən dəyərli xəzinələrindən biridir deyə düşünürəm. Elə təklif edirəm ki, bu mövzuda yazılan çox gözəl bir mahnıya qulaq asaq. Yenə retro musiqi dönəminə səyahət edəcəyik və Oktay Ağayev bizə İçəri şəhər oxuyacaq. Xoş dinləmələr.

balasına, içəri şəhəri mərd balasına. Gözləyir yolumu mənim bu yerlə, Bakının anası içəri şəhər. Gözləyir yolumu mənim bu yerlə, Bakının anası içəri şəhər. Ay gülüm gözəlim gəl gidək gəzinə, gəzinə, gəzinə, bizə mehriban köçələrdə. Ay gülüm gözəlim gəl gidək gəzinə, gəzinə, gəzinə, yenə biz bir yerdə. Yayılır ay ışığı yastı damlara, nağla oxşayır yay axşamları. Gəl keçək evlərin arasından biz, qoxusun hər daşa əllərimiz. Gəl keçək evlərin arasından biz, qoxusun hər daşa əllərimiz. Ay gülüm gözəlim gəl gedək gəzinək gəzinək.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Çox məşhur bir mahnıdır və hər dəfə sosial şəbəkələrdə paylaşıldıqda baxış sayı xeyli toplayan bir mahnıydı. Elfida dinləmiş oldunuz. Elfida türkəli rock müğənnisi Haluk Levent tərəfindən ifa olunan ən təsirli mahnılardan biridir. Mahnını ilk dəfə dinlənənlərin çoxu onu sevgi haqqında olduğunu düşünsə də əslində çox kədərli bir gerçək hadisəyə əsaslanır bu mahnının tarixçəsi. Haluk Levent xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Beyzanur adlı balaca qızla tanış olur və onun müalicəsi üçün əlindən gələn kömək etməyə çalışır. Həkimlər bir gün qızın sağalma ümidinin çox az olduğunu bildirirlər və bu ağır xəbərdən sonra Haluk Levent dərin sarsıntı keçirir və həmin hisslərin təsiri ilə məhz Elfida mahnısını yazır. Mahnı ərəb mənşəlidir və hardasa mənası fədakarlıq etmək, sevdiyini itirməyin acısını daşımaq mənalarını ifadə edir. Yəni mahnı bir sevgi hekayəsindən çox həyatla mübarizə aparan kiçik bir uşağın xatirəsinə həsr olunmuş emosional bir əsərdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Mən bu anda sizə bir daha verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Üstəgəl yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi çox sərfəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Əgər bu dediklərim diqqətinizi çəkdisə, götürün telefonu əlinizə və 0809 nömrəsinə zəng etməklə daha ətraflı məlumatı ilə Imperial Residence-in özündən əldə edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən indi sizə uğurlu insanların top 5 xarakterindən danışmaq istəyirəm. Yəni, uğurlu insanların 5 qızıl qaydası və bu insanların həyat tərzi fərqli olsa da, amma onların əksəriyyətində ortaq xüsusiyyətlər var. Və budur uğurlu insanların 5 qızıl qaydası. 1. Məqsədləri daha dəqiq olur. Uğurlu insanlar nə istədiklərini bilirlər. Onlar qısa və uzun müddətli məqsədlər qoyurlar qarşılarına və həmin məqsədlərə çatmaq üçün plan hazırlayırlar. Qarşılarına maneələr çıxsa belə istiqamətlərini itirmirlər. Məqsəd yönlü, qətiyyətli və məsuliyyətli. 2. İntizamlı olurlar. Onlar motivasiyaya deyil, gündəlik intizama güvənirlər. Hər gün kiçik addımlar ataraq uzun müddətli nəticələr əldə edirlər. Vaxtlarını səmərəli idarə etməyə çalışırlar. Səbirli, nizamlı və etibarlı olurlar. Uğurlu insanlar kitab oxuyur, yeni bacarıqlar öyrənir və səhvlərindən nəticə çıxarırlar. Onlar inkişafın heç vaxt bitmədiyini qəbul edirlər. Maraqlı, açıq fikirli və inkişaf yönümlü olurlar. Onlar uğursuzluğu son deyil, öyrənmək üçün və təcrübə üçün bir fürsət hesab edirlər. Çətinliklər qarşısında təslim olmaq əvəzinə səbəbləri analiz edib yenidən cəhd edirlər. Dözümlü, cəsarətli və özünə inamlı olurlar. İnsanlarla düzgün münasibət qururlar. Uğurlu insanlar hörmətli, dürüst və etibarlı olmağa çalışırlar. Komandada işləməyə bacarır, başqalarını dinləyir və faydalı əlaqələr qururlar. Empatiyalı, ünsiyyətçil və dürüst. Nəticə olaraq əsl uğur təkcə pul və məşhurluq deyil. Uğurlu insan özünə inanır, verilən sözə əməl edir, vaxtını dəyərləndirir, daim öz üzərində işləyir, sağlam həyat tərzinə diqqət yetirir, başqalarının uğuruna qısqanclıqla deyil, ilham mənbəyi kimi baxır. Bu xüsusiyyətlər zamanla daha da formalaşır, davamlı səy, öyrənmək istəyi və düzgün vərdişlər insanın həm xarakterini, həm də həyatdakı nəticələrini düşünürük ki, dəyişə bilər. Paytaxt Bakıda saat 8:25 dəqiqə qalır, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda yay mövsümü olduğu üçün uşaqlar həyətə tez-tez düşürlər, oynayırlar, qışqırışırlar. Bəzən onların bu səsküyü hətta evə qədər gəlib çıxır. İndi onların o vaxtıdır. İndi onların əylənmək vaxtıdır. Biz də bu dövrü keçmişik. Ona görə çox normal gəlir mənə və hətta mən bugün işdən evə qayıdanda baxıram evə yollanarkən ki, uşaqlar oynayırlar orada, üstləri, başları toz, tozanaq. Amma hamısı mənə çox xoş təsir bağışlayır, çünki mən özüm də o dövrü keçmişəm. Və mən təklif edirəm ki, indi biz o mahnılardan, bax bu dediklərimi özündə birləşdirən o mahnılardan birini dinləyək. Real FM-də Səbinə Babayeva oxuyur bizim köhnə məhləmiz, bir Vaqif Qərayzadə bəstəsi.

Saat 8-ə 17 dəqiqə qalır, hörmətli dinləyicimiz, bir də axşamınız xeyir olsun. Az öncə mən sizə bugün deməli Şuşada açılışı olan Vaqif Poeziya günləri ilə bağlı xəbəri çatdırdım və elə bu xəbəri hazırlayarkən növbəti xəbərimin də təsadüfən bu xəbərlə birbaşa adiyyatı olduğunun fərqinə vardım. Bugün mən sizə Azərbaycanın məşhur

Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı 2005-ci ildən təşkil olunan Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı dünyanın tanınmış caz ifaçılarını Bakıda bir araya gətirir. Festival zamanı konsertlər, ustad dərsləri, sərgilər və gənc musiqiçilər arasında müsabiqələr keçirilir. Bu tədbir Bakını regionun mühüm caz mərkəzlərindən birinə çevirib. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı. Qəbələnin füsunkar təbiətində keçirilən bu festival klassik musiqi həvəskarlarının ən çox gözlədiyi tədbirlərdəndir. Festivalda müxtəlif ölkələrdən simfonik orkestrlər, dirijorlar və solo ifaçılar dəvət olunurlar. Tədbir Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasına böyük töhfə verir. Yeri gəlmişkən bu il Qəbələ Musiqi Festivalı iyul ayının 29-unda start götürəcək. Beynəlxalq Xalça Festivalı. Bu festival Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin zəngin ənənələrini nümayiş etdirir. Burada qədim və müasir xalçalar sərgilənir, xalça toxunması üzrə ustad dərsləri və sərgilər təşkil olunur. Festival milli irsin qorunmasına və turizmin inkişafına xidmət edir. Anima Film Beynəlxalq Animasiya Festivalı. Azərbaycanda animasiya sənətinə həsr olunmuş ilk beynəlxalq festivaldır. Burada yerli və xarici animatorların filmləri nümayiş olunur. Uşaqlar və gənclər üçün yaradıcılıq proqramları keçirilir. Festival animasiya sənətinin inkişafına böyük dəstək verir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi böyük beynəlxalq tədbirlər də vardır ki, 2012-ci ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsi Avropanın ən böyük musiqi yarışması olan müsabiqəyə ev sahibliyi etdi Azərbaycan və müsabiqə Bakı Kristal zalında keçildi və dünyanın 10 milyonlarla tamaşaçı tərəfindən izlənildi. Bu tədbir Azərbaycanın turizm və mədəniyyət potensialının dünyada tanıla bildi. Birinci Avropa oyunları 2015-ci ildə keçirildi. Bakı tarixdə ilk dəfə keçirilən Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdi və yarışlarda Avropanın 50-dən çox ölkəsindən minlərlə idmançı iştirak etdi. Bu tədbir Azərbaycanın beynəlxalq idman və təşkilatçılıq imkanlarını bir daha peşəkarcasına nümayiş etdirdi. 2017-ci ildə keçirilən 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları. 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi oyunlarında 50-dən çox müsəlman ölkəsinin idmançıları iştirak etdilər. Tədbir müxtəlif mədəniyyətləri bir araya gətirərək dostluq və həmrəylik ideyalarını təbliğ etdi. Hər il keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2016-cı ildən etibarən hər il Bakıda Formula 1 yarışları keçirilir. Bakı şəhər halqası dünyanın ən maraqlı şəhər traslarından biri hesab olunur. Yarış millərlə turist cəlb edir və Azərbaycanın beynəlxalq tanıtımına böyük töhfə verir. Keçən il keçirilən COP29 24-cü də Azərbaycanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə COP29 konfransına ev sahibliyi etdi və dünyanın yüzlərlə ölkəsindən dövlət başçıları, nazirlər və ekspertlər Bakıda toplaşaraq iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qlobal məsələləri müzakirə etdilər. Bu tədbir Azərbaycanın beynəlxalq diplomatik nüfuzunu daha da artırdı. Bir sözdən, Azərbaycan zəngin mədəni irsi, musiqisi və incəsənəti ilə yanaşı, beynəlxalq səviyyəli festival və tədbirlərin uğurla təşkil olunduğu ölkələrdən biridir. Bu tədbirlər ölkənin mədəniyyətini dünyaya tanıdır, turizmin inkişafına təkan verir və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artmasına mühüm töhfə göstərir. Hər zaman ucal Azərbaycan, çünki sən buna layiqsən və elə sonda, hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə bizim dahi sənətkarımız Rəşid Behbudovun ifasında bizim gözəl vətənimizi, ölkəmizi tərənnüm edən Azərbaycan, ey vətən mahnısını səsləndirmək istəyirəm və bu mahnı ilə mən sizinlə sağollaşıram. Yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə aparıcınız Kazım Sübhan idi. Hələlik.

hara getsəm, harda olsam, səni tərənnüm edirəm, doğma Azərbaycanım. Amerika, Argentina, Yugoslavia, Honduras, Yemen, Bağdat, Costa Rica, Kanada, İran, Türkiyə, Finlandiya, Hindistan, Balqaristan, Macaristan, Əfqanistan, Ərəbistan, sənin mahnıları qalqışlayır, sənə sağ ol deyir, yaşa!

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
9: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
9: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
12: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
13: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük tarifi haqqında qanun dəyişdi. Məktəbə qədər təhsil sahəsində maliyyələşmə qaydası təsdiqləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulunun azı 50% ixrac edilən yerli mağarılar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək, qanun isə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Nazirlər Kabineti Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası İdxal Gömrük Rüsumlarının dərəcələri və İxrac Gömrük Rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik eləyib, bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Baş Nazirin növbəti qərarı ilə məktəb qədər təhsil sahəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi qaydası təsdiqlənib. Layihə üzrə hər təhsil alanına göstərilən təhsil xidmətlərinə görə dövlət dəstəyinin aylıq həddi təhsil haqqının 70% həcmində, lakin Bakı şəhəri üzrə 350 manat, digər regionlar üzrə isə 250 manat məbləğindən çox olmamaqla nəzərdə tutulur. Qərarla müsabiqənin keçirilməsi üçün Nazirlik tərəfindən tərkibi Nazirliyin əməkdaşlarından ibarət olmaqla azı 5 nəfərdən ibarət işçi qrupu yaradılır. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən Çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq sabahdan Koroğlu Nəqliyyat Mübadiləsi Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150Y nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanıf qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə kardioloji sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu Çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqları kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobuslar sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
1: 2026-27 mövsümündə futbol üzrə ölkə Premier Liqasında Qarabağ və Neftçi komandalar arasında gerçəkləşəcək ilk oyun 8-ci tura təsadüf eləyəcək. Bu turnirin püşkatmasından sonra bəlli olub, söz gedən turda Ağdam təmsilçisi meydan sahibi olacaq. Xatırladaq ki, Premier Liqaya avqustun 14-də start veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1953-cü ilin bu günü aktyor, xalq artisti Telman Adgözəlov anadan olub.
1: Ay canım, bu keçid dövrü nə qədər davam edə bilər, hə? Hara gedirsən deyirlər keçiddir. Mən başa düşə bilməm, biz hardan haraya gedirik?
0: O, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib və 1980-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor Yaşıl Eynəkli Adam, Oradan Buradan, Qonşular, Nəsimi, Üzüküləyə və Xatirələr sahili filmlərində rollar ifa edib.
2: Olmayan bunları... Duzlayıb, istotlayıb, sarı kökləyib, dünyasına qoymazsın.
3: Amma! Belə aerobika, ya Truska Veste olur, ya da çox Buxarestə.
2: Bey, salla vallah, be bizdə olmaq.
0: Telman Adgözəlov 2000-ci ildə, Məktar 2006-cı ildə isə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb. Aktyor 2010-cu ildə 56 yaşında vəfat edib.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sumqay da ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayt'dan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Radyosu. Gömrük tarifi haqqında qanun dəyişdi. Məktəb qədər təhsil sahəsində maliyyələşmə qaydası təsdiqləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, nələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulunun azı 50% ixrac edilən yerli mağarlar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək, qanun isə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Nazirlər Kabineti Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası İdxal Gömrük Rüsumlarının Dərəcələri və İxrac Gömrük Rüsumlarının Dərəcələrində dəyişiklik eləyib, bundan bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Baş Nazirin növbəti qərarı ilə məktəb qədər təhsil sahəsində valideyn dövlət öz əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi qaydası təsdiqlənib. Layihə üzrə hər təhsil alanına göstərilən təhsil xidmətlərinə görə dövlət dəstəyinin aylıq həddi təhsil haqqının 70% həcmində, lakin Bakı şəhəri üzrə 350 manat, digər regionlar üzrə isə 250 manat məbləğindən çox olmamaqla nəzərdə tutulur. Qərarla müsabiqənin keçirilməsi üçün Nazirlik tərəfindən tərkibi Nazirliyin əməkdaşlarından ibarət olmaqla azı 5 nəfərdən ibarət işçi qrupu yaradılır. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən Çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq sabahdan Koroğlu Nəqliyyat Mübadiləsi Mərkəzini Sibris İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150Y nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Bilgə Kardioloji Sanatoriyası, Bilgə Pirşağı yolu Çimərlik ərazisi, Sibris 1 və Sibris 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: 2026-27 mövsümündə futbol üzrə ölkə Premier Liqasında Qarabağ və Neftçi komandaları arasında gerçəkləşəcək ilk oyun 8-ci tura təsadüf eləyəcək. Bu turnirin püşkatmasından sonra bəlli olub, söz gedən turda Ağdam təmsilçisi meydan sahibi olacaq. Xatırladaq ki, Premier Liqaya avqustun 14-də start veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iOS 27 ilə birlikdə Siri AI istifadəyə verib. Yeni Siri əvvəlki versiyadan fərqli olaraq həm ayrıca tətbiq kimi fəaliyyət göstərir, həm də iPhone-un müxtəlif sistem tətbiqlərinə inteqrasiya olunub. Siri AI istifadəçilərə daha təbii dialoq qurmaq, mürəkkəb tapşırıqlar yerinə yetirməyə və müxtəlif tətbiqlər arasında daha ağıllı əməliyyatlar həyata keçirməyə imkan verir. Roblox 2023-cü ildə istifadəyə verdiyi Roblox Connect video zəng xidmətini bağlayıb. Buna səbəb istifadəçilərin əsasən Party Voice səsli söhbət funksiyasına üstünlük verməsidir. Qeyd edək ki, Party Voice funksiyasından istifadə etmək üçün hesab sahibinin yaşını təsdiqləməsi və ən azı 13 yaşında olması tələb olunur. Amerikanın SpaceX şirkəti 13-cü sınaq uçuşu üçün planlaşdırılan Starship prototip raketinin buraxılışını son anda ləğv edib. Uçuşdan əvvəl hazırlıqlar şirkətin X hesabında canlı yayımlanıb. Daha sonra SpaceX-in baş direktoru Elon Musk mühərriklərin bəzi hissələrinin işə düşməməsindən sonra avtomatik buraxılışın dayandırıldığını açıqlayıb. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin

0: ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Halk Online'da biznes sahipleri için rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Halk Bank'da açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Halk Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Halk Bank.
2: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elektron iştirakçılıq sistemi yaradılacaq. Mikhail Cabbarov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. Alise Bavariyada qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elektron hökumət informasiya sistemində elektron iştirakçılıq alt sistemi yaradılır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Nazirlər Kabineti peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, imtahanların keçirilməsi və peşəkar mühasib sertifikatı alan şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması qaydalarında dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Nazir bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Tərəflər qarşılıqlı ticarət və investisiya təşəbbüslərinin fəal təşviqi, biznes əlaqələrinin gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Rusiya arasında bir sıra istiqamətlər üzrə birbaşa aviareyslərin bərpası gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Moskvada ikitərəfli danışıqların yekunlarına dair Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib. Nazir vurğulayıb ki, uçuşların bərpası 2024-cü ilin dekabrında Azərbaycan mülki təyyarəsi ilə baş verən faciəvi insidentdən sonra məhdudlaşdırılan marşrutlara şamil ediləcək. Bavariya klubu futbolçusu Michael Alisenin müqavilə müddətini uzatmaq istəyir. Münhen təmsilçisi 24 yaşlı yarım müdafiəçini satmaq niyyətində deyil. Ölkə çempionu Fransalı oyunçunu komandada ən çox maaş alan futbolçulardan biri eləməyi planlaşdırır. Onun hazırki müqavilə müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Michael Alisen 2025-26 mövsümündə Bavariyada 52 oyuna 22 gol və 31 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Paketlər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: şey bitti.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Elektron iştirakçılıq sistemi yaradılacaq. Mikhail Cabbarov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. Alise Bavariyada qalacaqmı? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elektron hökumət informasiya sistemində elektron iştirakçılıq alt sistemi yaradılır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Nazirlər Kabineti peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, imtahanların keçirilməsi və peşəkar mühasib sertifikatı alan şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması qaydalarında dəyişiklik eləyib, bununla bağlı Baş nazir Ələsədov yeni qərar imzalayıb. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb, nazir bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Tərəflər qarşılıqlı ticarət və investisiya təşəbbüslərinin fəal təşviqi, biznes əlaqələrinin gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Rusiya arasında bir sıra istiqamətlər üzrə birbaşa aviareyslərin bərpası gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Moskvada ikitərəfli danışıqların yekunlarına dair Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib. Nazir vurğulayıb ki, uçuşların bərpası 2024-cü ilin dekabrında Azərbaycan mülki təyyarəsi ilə baş verən faciəvi insidentdən sonra məhdudlaşdırılan marşrutlara şamil ediləcək. Bavariya klubu futbolçusu Michael Alisenin müqavilə müddətini uzatmaq istəyir. Münhen təmsilçisi 24 yaşlı yarım müdafiəçini satmaq niyyətində deyil. Ölkə çempionu Fransalı oyunçunu komandada ən çox maaş alan futbolçulardan biri eləməyi planlaşdırır. Onun hazırki müqavilə müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Michael Alise 2025-26 mövsümündə Bavariyada 52 oyuna 22 gol və 31 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.

0: Her gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük tarif haqqında qanun dəyişdi. Məktəbə qədər təhsil sahəsində maliyyələşmə qaydası təsdiqləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev gömrük tarif haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulunun azı 50% ixrac edirən yerli mallar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Nazirlər Kabineti xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən müxtəlif qoruyucu burunaltıların bir cütünün idxalı üçün gömrük rüsumları 2028-ci il iyulun 31-nə qədər 9 ABŞ dolları olacaq. Bundan əvvəl həmin müddət bu il iyunun 30-una qədər müəyyən edilmişdi. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə məktəbə qədər təhsil sahəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi qaydası təsdiqlənib. Layihə üzrə hər təhsil alana göstərilən təhsil xidmətlərinə görə dövlət dəstəyinin aylıq həddi təhsil haqqının 70% həcmində, lakin Bakı şəhər üzrə 350 manat, digər regionlar üzrə isə 250 manat məbləğindən çox olmamaqla nəzərdə tutulur. Qərarla müsabiqənin keçirilməsi üçün Nazirlik tərəfindən tərkibi Nazirliyin əməkdaşlarından ibarət olmaqla ən azı 5 nəfərdən ibarət işçi qrup yaradılır. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən Çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq sabahdan Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 Y nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışır.
2: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanıf qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgəh kardioloji sanatoriyası, Birgəh Pirşağı yolu Çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
1: 2026-27 mövsümündə futbol üzrə ölkə Premier Liqasında Qarabağ və Neftçi komandaları arasında gerçəkləşəcək ilk oyun 8-ci tura təsadüf edəcək. Bu turnirin püşkatmasından sonra bəlli olub sözü gedən turda Ağdam təmsilçisi meydan sahibi olacaq. Xatırladaq ki, Premier Liqaya avqustun 14-də start veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor. Bakikart artık ABB Mobile'da. Tetbiki yenileyin ve saniyeler içinde QR bilet yaradın. Üstelik İyul'un 31'ine dek QR'la edilen ilk 10 gidişiniz 100% cashback olarak geri kaydır. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Gömrük tarif haqqında qanun dəyişdi. Məktəbə qədər təhsil sahəsində maliyyələşmə qaydası təsdiqləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev gömrük tarif haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan və məhsulunun azı 50% ixrac edirən yerli mallar 15 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Nazirlər Kabineti Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası İdxal Gömrük Rüsumlarının Dərəcələri və İxrac Gömrük Rüsumlarının Dərəcələrində dəyişiklik eləyib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən müxtəlif qoruyucu burunaltıların bir cütünün idxalı üçün gömrük rüsumları 2028-ci il iyulun 31-nə qədər 9 ABŞ dolları olacaq. Bundan əvvəl həmin müddət bu il iyunun 30-una qədər müəyyən edilmişdi. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə məktəbə qədər təhsil sahəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi qaydası təsdiqlənib. Layihə üzrə hər təhsil alana göstərilən təhsil xidmətlərinə görə dövlət dəstəyinin aylıq həddi təhsil haqqının 70% həcmində, lakin Bakı şəhəri üzrə 350 manat, digər regionlar üzrə isə 250 manat məbləğindən çox olmamaqla nəzərdə tutulur. Qərarla müsabiqənin keçirilməsi üçün Nazirlik tərəfindən tərkibi Nazirliyin əməkdaşlarından ibarət olmaqla ən azı 5 nəfərdən ibarət işçi qrup yaradılır. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən Çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq sabahdan Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 Y-nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışır.
2: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanıf qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə kardioloji sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu Çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
1: 2026-27 mövsümündə futbol üzrə ölkə Premier Liqasında Qarabağ və Neftçi komandaları arasında gerçəkləşəcək ilk oyun 8-ci tura təsadüf edəcək. Bu turnirin püşkatmasından sonra bəlli olub sözü gedən turda Ağdam təmsilçisi meydan sahibi olacaq. Xatırladaq ki, Premier Liqaya avqustun 14-də start veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1953-cü ilin bu günü aktyor, xalq artisti Telman Adgözəlov anadan olub.
1: Ay canım, bu keçid dövrü nə qədər davam edə bilər, hə? Hara gedirsə deyirlər keçiddir. Mən başa düşə bilmirəm, biz hardan haraya gedirik?
0: O, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirib və 1980-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor Yaşıl Eynəkli Adam, Oradan Buradan, Qonşular, Nəsimi, Üzüküləyə və Xatirələr sahili filmlərində rolları ifa edib.
2: Olmayan bunları duzlayıb, istotlayıb, sarı kökləyib, dünyasına qoymazsın.
3: Amma, belə aerobika, ya Truska Veste olur, ya da çox Buxarestə.
2: Bəy, salla vallah, və bizdə olmaq.
0: Telman Adgözəlov 2000-ci ildə, Məktar 2006-cı ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Aktyor 2010-cu ildə 56 yaşında vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.